Glej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

0: Lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu prce na glase in celo leto naprej.
1: O, Grega, Matijoš prihaja.
2: O, Grega, a už te je nadopel?
3: O, zakaj pa ne? A znaš ti to? Narodno, rasti mi, rasti, lepa.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedelja je, smo 19. julija, kdo je pa Vincent? Tako da, če je kakšen naš zvesti poslušalec s tem imenom, pa tudi, da praznuje god, iskrene čestitke in preživite lep dan tudi v družbi Radija Zraka. Pa na kratko pogledamo še vremensko napoved, bolj podrobno pa kot ste že vajeni, boste potem o vremenu, pa tudi seveda o drugem dogajanju po svetu in po naši domovini zvedeli v prvih jutranjih novicah po 6. uri. Plohe nevihte se lahko nadaljujejo vse do jutra, so zapisali vremenarji včeraj, najnižje jutranje temperature pa bodo oziroma so od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj. Danes v nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne proti večeru bodo še nastale plohe nevihte, ob nevihtah pa bo zapihal krepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 24 do 28, na Goriškem in na Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj. Še vedno pa je v veljavi tudi opozorilo, da v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate novomeški radio Sraka. No, danes, ko je nedelja, smo torej 19. julija, bo spet na sporedu bilo zanimivih oddaj. Eno od teh bo nedeljska šola kuhanja ob 9. uri do povdne. Hrustljavo sveži in sočni stroki, aromatični zrnati fižol ali debeli bob so kot nalaz za poletne lahke jedi. Okusne pa niso le poletne enolončnice s fižolom, posebno okusen je mariniran z baziliko, pikantno začinjen ali zavit v zelenjavne rolice. Več o tem pa še marsikaj drugega zanimivega bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju danes na Radio Sraka ob 9. uri.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V današnjem kmetijski oddaji na Radiu Sraka iz Novega mesta bo tema turizem na kmetiji. Kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini? Torej, v pogovoru se bomo ob 9:30 v kmetijski oddaji dotaknili aktualnega stanja turističnih kmetij in vse pomembnejše vloge tudi v prihodnje. Na območju jugo-vzhodne Slovenije imamo kar nekaj odličnih primerov nastanitvenih turističnih kmetij za počitnice ali krajši oddih in tudi odlične primere za enodnevne izlete in obiske. Izvedeli bomo, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Z nami bo Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečka družina pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Nevihte z nalivim močnim vetrom so včeraj popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Potrebno je bilo posredovanje zaradi vetroloma in poplav meteorne vode, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje. Slovenija se mora pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju, je včeraj v predstavitvi poročila o vladavini prava v Evropski uniji podaril Evropski komisar za pravosodje Michel Magret. Spomnil je, da je Evropska unija z nedavno sprejeto direktivo okrepila svoj pravni okvir na področju boja proti korupciji. Ta od držav članic zahteva, da imajo institucije in organe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, pregonom in preiskovanjem korupcije. Ključnega pomena je, da vsak nov organ lahko svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter zadostnimi materialnimi in človeškimi viri, je dejal Magret. Komisar se tako odzval na predlog zakona o specializiranih organih za odpravo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK, ki ga je sprejela slovenska vlada. Slovenska mladinska gasilska reprezentanca se z mladinske gasilske olimpijade, ki je bila v Šumberku na Češkem, vrača zadovoljna. Prikazali so odlične nastope, do zmagovalnih stopničk jim je zmanjkalo le nekaj športne sreče, je sporočila Gasilska zveza Slovenije. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo na podlagi transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. Obisk Celjskega gradu je sicer letos nekoliko upadel, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Natuje madžarski predsednik Tamás Szulyo, ki je včeraj podpisal svežen ustavni sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžara sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Madžar je Szulyóka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. V ukrajinskih napadih z droni na logistična centra v Rusiji je bilo ubitih 8 ljudi, več kot 60 pa je ranjenih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel letališče, železniško postajo in mostove. Mesec dni po tistem, ko sta strani dosegli memorandum o soglasju, katerega cilj je bil končati vojno, se zdi, da je sporazum le mrtva črka na papirju. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa. Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, zadnji za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pendlje, ki je dolg 11 km s povprečnim naklonom 9%. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 32 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.
Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevno od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 5. uri, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Celje in Črnomelj prav tako 18, Kočevje 16, Kredarica pretežno jasno 7, Maribor zmerno oblačno 18, Portorož jasno 22, Ljubljana pretežno jasno 18, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto pretežno oblačno 18 ter Postojna pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Za nami so prva jutranja poročila, pa tudi viža. Kvinteta Avsenik, ko šel sem čez polje, za poslušalca Borisa iz Podčetrtka, tako pa tudi odpiramo telefonske linije za vaše jutranje glasbene želje. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: 6:12 minut, kaže ura, pa pričnimo s glasbenimi željami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkud?
1: Jožica pri telefonu iz Rogaške Slatine kličem.
0: Jožica, pozdravljeni, prvi vam je uspelo danes priti do glasbene želje. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Rada bi imela veter nose pesem moje od ansambla Brato Avsenik. Namenila bi jo, pa če smem, mojim bratu Dragoto, sestri Elisabeti, brato Ivano, pa seveda vsem mojim. A najprej pa tudi ene lepe pozdrave vam v studio, ki imate krasno oddajo in mi je zelo všeč.
0: Jožica, hvala lepa, vračam pozdrave in nadaljujemo z odlično glasbo po vašem izboru. Hvala za klic.
1: Najlepša hvala, lep danes, vidim je.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmariške Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala pa se zahvaljuje za razumevanje. 6:17 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pani Spošnika.
0: Fani, pozdravljeni. Kako ste v tem jutru?
1: Dobro jutro. Dobro.
0: Da bo še boljše, dobra glasba pomaga, izvolite.
1: Ja, danes bomo imeli v kraju praznovanje. Kmečke ženske bomo imeli prireditev. Jaz sem si pa zato zaželela eno lepo pesem staro, manj da je Zorana Predina, draga naša Lidija.
0: Tako, in lačni Franci bodo zapeli in zaigrali. Fani, želim vam uspešno izvedbo prireditve in eno lepo nedeljo.
1: Tudi vam lep pozdrav, hvala za pesem, pa naslednje.

Domate vsi pozdravljamo Ata Mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Scuola!
1: Hrustljavo sveži in sočni stroki, aromatični zrnati fižol ali debeli bob so kot nalašč za poletne lahke jedi. Okusne niso le poletne enolončnice s fižolom, posebno okusen je mariniran z baziliko, pikantno začinjen ali zavit v zelenjavne rulice. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar točno ob 9. uri. 6:22 kaže ura. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Marija iz Bele krajine.
1: Pozdravljeni, Marija. Izvolite, katero pesmico ste si zaželeli?
2: Tebi za rojstni dan, štajerski brendi.
1: Tako, pripravljena je.
2: Tako pozdravim.
1: Seveda, izvolite.
2: Pozdravim Jožeta Zalicec in mojega moža. Se praznujete oba dva.
1: Tako, vse najboljše in lepo praznovanje želim, Marija, vam pa hvala lepa za klic. Vse dobro.

0: Angliži so na tekmi za tretje mesto na svetovnom nogometnem prvenstvu v Miamiju premagali Francoze 6-4. Danes bo še zadnja tekma prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za naslov se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkud?
1: Tukaj pa Matjaž iz Rihpavca.
0: Matjaž, pozdravljeni.
1: Ja.
0: Tudi vam bom zavrtel glasbeno željo jutranjo. Izvolite.
1: Ja. Od Lojzeta Slaka na odposlano pismo.
0: Valček je pripravljen, Matjaž.
1: Lahko še pozdravim, Mahitar.
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej bi pozdravil vas lepo v studio, potem pa vse sosede iz Rihpavca, Jožeta v bar hramu Trebne, pa Blaža na Ponikve.
0: Matjaž, hvala lepa tudi vam za klic. Lepo nedeljo želim.
1: Enako, adio.

0: Uporabnike pitne vode iz Nove vasi pri Mokricah obveščamo, da je danes med 6.30 in 11. uro motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. 6.30 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago Istopol, kličem iz Halos, kličem za glasbeno željo, deklica za vse od brata Avsenik. Lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej bi vas pozdravil v studiju in lepa hvala za glasbeno željo. Želel bi pozdraviti sestro Jožico v Rogaško Slatino, Liziko in brata Ivana v Rogaško Slatino in prijatelja Toneja in Magdo. In bi želel vsem poslušalcem Radija Sraka lepo nedeljo.
0: Drago, tudi vam želimo lepo nedeljo in ostanite v naši družbi.
1: Hvala.
0: Poglejmo še sporočilca. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, dodal bi ansambl Glas, Moja pipca. Hvala lepa in lepo nedeljo, želim, je napisal torej Boštjan. Dobro jutro, prosim za glasbeno željo od ansambla Lojzeta Slaka, Noč ob morju. Hvala lepo, zdrav je napisal poslušalec Milan. Dobro jutro, molim, ako može, Lepa Mara in Jadranski maestrali.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Nekje na Gorenjskem stoji osamljena gorska kmetija. Dva možakarja, gornika, planinca, ki markirata planinske poti, se skozi sadovnjak približujeta hiši. Iz hiše stopi starejša gospa in eden od njiju jo veselo ogovori. Pozdravljeni, gospa, veste, bi vas nekaj vprašala, mi dva markirava poti planinske, pa naj jo zanima, če lahko na vašo češplo udariva markacijo. Gospa mu pa prijazno odgovori. Joj, gospoda, dajte jo raj na vogal hiše ali pa kam drugam, veste, jaz sem bolj malo doma.

na Radiu Sraka je na vrsti dnevni horoskop. Oven. Ponavadi se bojujete, zdaj pa se ne želite izpostavljati. Tako ste v začaranem krogu. Počasi boste premagali občutek, da se vam godi krivica. Bik. Spoznali boste, da čas prehitro teče. Povabite na pijačo dobrega prijatelja, ki ga že dolgo niste videli, boljše se boste počutili, poleg tega boste prišli do pomembnih informacij. Dvojčka. Ustrajnost lastnih načel vam bo v dnevu, ki je pred vami, v veliko pomoč, saj ste se v zadnjem času nekoliko izgubili. Seveda se boste morali zadev lotiti iz pravega zornega kota. Rak. Današnji dan bo potekal brez večjih pretresov in težav, kar vam bo popolnoma pisano na kožo. Zdelo se vam bo, da ste utrujeni, prav tako boste potrebovali čas zase, da se malce poglobite vase, kar pa z vplivom lune ne bo enostavno. Lev. Danes bo vse nekoliko lepše in boljše kot v preteklih dnevih, ko vas je spremljalo nekaj napetosti in slabe volje. Vse to je za vami, zato se lahko razveselite in sprostite. Devica. Imate ogromno energije in zdrave ambicije. Najboljša rešitev je vsekakor to, da sami organizirate nekaj, kar bo koristilo vsem vpletenim. Izkazali se boste v pravi smeri. Tehnica. Iskrena pot bo danes odpirala obzorje in vam dovoljevala biti to, kar ste. Nekdo vas bo zaradi svojega nezadovoljstva želel razjeziti, vendar boste preveč optimistično naravnani, da bi mu uspelo. Škorpion. Prebudili se boste z nejasnimi občutki, ki vas bodo spremljali skozi dan. Potrebovali boste odmik od vsakdanjega sveta, saj ste nasičeni od starih vzorcev. Strelec. Svojo razigrano energijo lahko tudi dobro izkoristite. Ne oklevajte pred drznimi dejanji, ki vas lahko postavijo v ospredje. Uskladite srce in razum, saj veste, da to znate. Kozorog. Poskusiti ni greh, še posebej, če iščete neko izhodiščno točko. Zagotovo boste našli nekaj zase, saj ste optimistični in dobro pripravljeni. Pazite pa na kritike drugih, ki ne bodo dobronamerne. Vodnar. Zdravje in splošno počutje vas danes ne rabita skrbeti. Prosti čas preživite z najbližjimi. Predajte se dobri volji v domačem zavetju. In še ribi, odlična energija vas bo pripravila do tega, da se ne ustavljate več v nerešenih zgodbah, ki se dotikajo področja zdravja. Potrebno bo zaupati in skušati poiskati bolj izčrpne odgovore. To je bil nedeljski horoskop.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka.
1: Nevihte z nalivim močnim vetrom so včeraj popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Potrebno je bilo posredovanje zaradi vetroloma in poplav meteorne vode, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje. Slovenija se mora pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju, je včeraj v predstavitvi poročila o vladavini prava v Evropski uniji podaril Evropski komisar za pravosodje Michel Magret. Spomnil je, da je Evropska unija z nedavno sprejeto direktivo okrepila svoj pravni okvir na področju boja proti korupciji. Ta od držav članic zahteva, da imajo institucije in organe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, pregonom in preiskovanjem korupcije. Ključnega pomena je, da vsak nov organ lahko svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter zadostnimi materialnimi in človeškimi viri, je dejal Magret. Komisar se tako odzval na predlog zakona o specializiranih organih za odpravo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK, ki ga je sprejela slovenska vlada. Slovenska mladinska gasilska reprezentanca se z mladinske gasilske olimpijade, ki je bila v Šumberku na Češkem, vrača zadovoljna. Prikazali so odlične nastope, do zmagovalnih stopničk jim je zmanjkalo le nekaj športne sreče, je sporočila Gasilska zveza Slovenije. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo na podlagi transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. Obisk Celjskega gradu je sicer letos nekoliko upadel, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Na tu je madžarski predsednik Tamás Szulyó, ki je včeraj podpisal svežen ustavni sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžara sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Madžar je Szulyóka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. V ukrajinskih napadih z droni na logistična centra v Rusiji je bilo ubitih 8 ljudi, več kot 60 pa je ranjenih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel letališče, železniško postajo in mostove. Mesec dni po tistem, ko sta strani dosegli memorandum o soglasju, katerega cilj je bil končati vojno, se zdi, da je sporazum le mrtva črka na papirju. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa. Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi. Zadnji, za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pendlje, ki je dolg 11 km s povprečnim naklonom 9%. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 32 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevno od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte SP, Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 1826 klicev. Med 607 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 130 prometnih nesreč, 101 kršitev javnega reda in miru ter 46 kaznivih dejanj. V 104 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 23 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 10 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 1 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 75 intervencij na javnem kraju, 26 pa v zasebnih prostorih. 7 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 3 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 13 tatvin, 10 poškodovan tuje stvari, 8 vlomov, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 3 grožnje in 1 drzno tatvino. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 66 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Egipta in Sudana.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Valovi Radija Sraka.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandreto Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandreto Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizko napetostno omrežje Slovenska vas PZ. V torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka, nizko napetostno omrežje proti Račici, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2, v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan, v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizko napetostno omrežje Telče in MFE Mrgole, v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizko napetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkov, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava, v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Trstenik, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Fužina, nizko napetostno omrežje proti Šentvidu, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. Nevihte z nalivim močnim vetrom so včeraj popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Potrebno je bilo posredovanje zaradi vetroloma in poplav meteorne vode, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje. Slovenija se mora pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju, je včeraj v predstavitvi poročila o vladavini prava v Evropski uniji podaril Evropski komisar za pravosodje Michel Magret. Spomnil je, da je Evropska unija z nedavno sprejeto direktivo okrepila svoj pravni okvir na področju boja proti korupciji. Ta od držav članic zahteva, da imajo institucije in organe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, pregonom in preiskovanjem korupcije. Ključnega pomena je, da vsak nov organ lahko svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter zadostnimi materialnimi in človeškimi viri, je dejal Magret. Komisar se tako odzval na predlog zakona o specializiranih organih za odpravo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala SKOK, ki ga je sprejela slovenska vlada. Slovenska mladinska gasilska reprezentanca se z mladinske gasilske olimpijade, ki je bila v Šumberku na Češkem, vrača zadovoljna. Prikazali so odlične nastope, do zmagovalnih stopničk jim je zmanjkalo le nekaj športne sreče, je sporočila Gasilska zveza Slovenije. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Sredstva v višini 276 tisoč evrov bo na podlagi transfernih pogodb zagotovila mestna občina Celje. Obisk Celjskega gradu je sicer letos nekoliko upadel, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Nato je madžarski predsednik Tamás Szulyó, ki je včeraj podpisal svežen ustavni sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžara sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Madžar je Szulyóka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. V ukrajinskih napadih z droni na logistična centra v Rusiji je bilo ubitih 8 ljudi, več kot 60 pa je ranjenih, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Teheran obtožuje Washington, da je napadel letališče, železniško postajo in mostove. Mesec dni po tistem, ko sta strani dosegli memorandum o soglasju, katerega cilj je bil končati vojno, se zdi, da je sporazum le mrtva črka na papirju. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa. Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi. Zadnji, za enega najtežjih usponov letošnje francoske pendlje, ki je dolg 11 km s povprečnim naklonom 9%. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo nato delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 32 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.
Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevno od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte SP, Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Iz zbirke Srpske narodne pripovjetke na vrsti pravljice z naslovom Zmaj. Živel je siromak, reven kakor crkvena miš. Imel je lenivo v bregu, ki že ni bila obdelana, kar ljudje pomnijo. Zemlja je bila sicer hvaležna in za vsak pridelek dobra, ali kmet je ni maral ne urati, ne kositi. Tako je ležala in se gnojila. Vprašali so ga sosedje, da bi te vrag, budalo, zakaj pa ne obdelaš tiste svoje njive, ampak jo pustiš ležati brez koristi? On jim je odgovoril, kako naj jo obdelujem, če pa plešajo na ni čarovnice? Na ni se zbirajo pekleniščki in čarovnice. Nikarno, Bog se te usmili, saj to ni res, so mu rekli sosedje. Norce se delajo iz tebe. Postavi tam vinograd, pa boš trgal grozdje, lepšega od našega. Kmet je ubogal sosede. Zoral je nivo, nasadil trte in po 3 letih je vinograd tako obrodil, da že ni imel več kam spraviti pridelka. Tako 4. leto, tako 5. in 6. Trta je rodila, da bolj ni mogla. Bilo je tudi takih vinogradov, ki niso obrodili. Tu pa je moralo obroditi, čeprav je bilo to zemlji težko. Kmet je postal bogat. Postavil si je dom, ogradil ga, oženil se, kupil živino in orodje, nikomor v vasi se ni bolje godilo kakor njemu. Ali neko leto, prav pred trgatvijo, pridrvi nevihta, iz oblakov se usuje toča, kakor kokošja jajca debela, ter uniči ves vinograd. 2. leto, prav ob istem času ga je spet oklestila. Prav tako 3. in ga tudi poznaje, ni več pustila na miru. Kmet je opustil vinograd in je postal spet tak siromak, kakor je bil prej. Prodal je vse, kar se je bil pridobil, pa jo je mahnil po svetu, da se prisluži vsaj toliko, da bo imel za kruh. Ko je tako hodil po belem svetu, se je namerilo, da je prenočil v neki vasi v hiši velikana. Ko se je zamračilo, so porinile žene 2 veliki mizi na sredo hiše in začele prinašati jedila. Na eno teh miz so postavile vedro s kuhanim mlekom, prinesle žlice in potem so vsi posedli in so tudi siromaka povabili, naj z njimi večerja za to mizo. Na 2. mizo so postavile 4 vedra s kuhanim mlekom. V enega so nadrobile črnega kruha, v 2. zelenega, v 3. belega. Prinesli so tudi 3 velike kotle in jih pustile na mizi. Nenadoma se je stresla hiša, suh orjak z dolgo belo brado in dolgimi nohti stopi k mizi in se jame natepavati. Ko je vse izpraznil, je sunil s kotlom v tisto 4. vedro. Ko je videl, da van ni nadrobljeno, je zakričal: 300 kosmatih, zakaj v to ni nadrobljeno? Ni več kruha, mu reče stara mati. Možakar zgrabi vedro z mlekom, ga izpije in vrže na sredo hiše ter gre ven, psujoč neprestano. Za 2. mizo so se vsi najedli, pa je mleka še ostalo. Tedaj spregovori kmet: za božjo voljo, gospodar, kdo pa je ta človek, ki je pojedel toliko mleka? To je naš ata.

kar ima ruha, brate, ampak mnogo si je založil, pa je vendarle še lačen. To je zmaj, kaj ne vidiš? Zakaj pa ste mu dali tri vrste kruha? Vidiš, zato. Črni kruh je od nerodovitnega leta, ko je žito smetnjavo. Zeleni kruh je od leta s poplavami in točo. Beli kruh pa je od rodovitnega leta. Kaj pije ta zmaj še kaj drugega, razen mleka? Pije tudi vino, žganje, kakor vodo, ali zdaj ga nimamo? Vse to je pognal po grlu prejšnja leta. Zdaj mora trpeti, ko ne zna vrčevati. Odkot pa ste dobili vino? Pred petimi ali več leti je v neki vasi, daleč od tod imel neki siromak vinograd, ki je čez mero rodil grozdje. Na to grozdje je planil naš zmaj in vsega pozobal vsako leto. Ubogi kmet je prodal svoj dom in šel pustil. Ta zmaj ga je spravil na beraško palico. Spet jih vpraša kmet. Šment. Ampak težko ga je prehraniti, kaj? Se vas bo vse pojedel. Da sem na vašem mestu, bi ga spravil sveta. Bog nas varuj, mi tega ne smemo, on je naš ata. Če bi povedal tisti kmet, kdo mu je uničil vinograd, bi ga počakal s puško pod hruško, ki je na sredi vinograda. Nabasal bi puško prvič s svinčenim, drugič s srebrnim, tretjič z zlatim in četrtič z jeklenim zrnom, ter ga koj poslal v krtovo deželo in spet bi obogatel. Ko je kmet to slišal, je vstal na vse zgodaj in se odpravil domov. Obrezal in okopal je vinograd in ga spet obdelal kakor prej. Vinograd je obrodil, da nikoli tako. Vsi sosedje so se čudili pridelku. Ali glej, bilo je 10 dni po svetem Iliji, ko se je nebo nad vinogradom strašno naoblačilo. Začelo se je bliskati in grmiti in vse je kazalo, da se bo usula toča. Kmet pripravi koj puško in se skrije pod veliko hruško. Ko je tam stal, je preletel velikanski orel in padel na hruško. Vsa hruška se je stresla in mogočno vejevje se je polomilo in treščilo na zemljo. Kmet je ustrelil, orel pa se je prekopicnil in padel pod hruško. Kmet je obrnil puško in ga s kopitom pobil. Ko je na to, so se oblaki razkropili, na vinograd pa ni nikdar več padala toča. Kmet je potem spet obogatel. Poslušali ste pravljico z naslovom Zmaj.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ansambel Roca Jlindre na Radiu Sraka.
1: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Slušalcem naše nedeljske šole kuhanja. Hrustljavo sveži in sočni stroki, aromatični zrnati fižol ali debeli bob so kot nalašč za poletne lahke jedi. Okusne niso le poletne enolončice s fižolov. Posebno okusen je mariniran z baziliko, pikantno začinjen ali celo zavit v zelenjavne rolice. Različne vrste fižola imajo različne okuse in kako jih pripravljamo in s čim najbolj teknejo. Torej, mesnati stroči fižol so stroki, ki jih zlahka prelomimo, ko so zreli. Najpogosteje jih serviramo kot prilogo, na hitro prepražene, na drobtinicah in maslu. Ponekod ga pripravljajo tudi s hruškami in slanino. Najboljšo aromo imajo sveži stroki, ki jih dušimo približno 20 minut. Nadalje, beli fižol v zrnu. Posušeno zrne vsi poznamo, zelo okusna pa so tudi sveža. Dobimo jih, če zeleni stroči fižol pustimo zoreti. Ko je videti, da bodo stroki počili, a še preden se začnejo sušiti, ga izluščimo. Sveže zrne je kuhano v 20 minutah, čas kuhanja pa se podaljša s skladiščenjem, pri katerem se fižol tudi izsuši. Nadalje belo-rumeni stroči fižol. Ta ima blažji okus kot mesnati. Stroki so v vseh rumenih odtenkih, še posebno okusen pa je v solatah. Tudi mlade stroke moramo kuhati vsaj 20 minut. Poznamo še debelo zrnati fižol ali bob. Debela zrna moramo pred pripravo izluščiti iz zelenih strokov. Najokusnejši je mladi bob, ko so stroki še krhki. Kuhamo ga približno 30 minut in je odličen dodatek zelenjavnim omakam in tudi testeninam. Sveže nabranega ne hranimo več kot 2 dni. Poznamo še ploščati stroči fižol. Ta ima debele zelene stroke in ga zato moramo prerezati, saj niso dovolj krhki, da bi jih lomili. Je precej nasiten, ker vsebuje veliko celuloze. Kuhamo ga 30 minut, najpogosteje v zelenjavnih juhah in enolončnicah. No je še masleni stroči fižol. Zelo mlad stroči fižol, ki je po mnenju vrhunskih kuharjev najboljša vrsta stročega fižola. Je izredno krhek in kuhan že v 15 minutah. Ima precej aromatičen okus, uporabljamo pa ga samostojno in pa tudi skupaj z drugo mlado zelenjavo. No pa preidimo k receptom. Na primer, pripravimo rezance s fižolom v sirovi omaki. Za prave ljubitelje testenin je torej bob v pikantni omaki iz gorgonzole in svežim majaronom. Za 4 porcije potrebujemo kilogram boba v strokih, malo svežega šetraja, 4 šalotke, strok česna, žličko oljčnega olja, 150 ml zelenjavne juhe, lahko vzamemo instant, 150 ml mleka, 50 ml smetane, 150 g zelenih in 150 g rumenih širokih rezancev, nadalje sol, 100 g gorgonzole, poper in pol šopka majarona. Torej, fižolova zrna izluščimo iz strokov in kuhamo še trajem v litru vode približno 20 minut. Odcedimo, ohladimo in zrna iztisnemo iz ovojnic. Šalotko in česen nasekljamo in prepražimo na olju. Dodamo fižol, zalijemo z juho, mlekom in smetano in na majhnem ognju kuhamo še 15 do 20 minut. Rezance skuhamo v slani vodi. Sir zdrobimo, dodamo fižolu in mešamo tako dolgo, da se stopi. Začinimo s soljo in poprom. Liste majarona potrgamo stebel. Rezance odcedimo in zmešamo z gorgonzolo, torej z gorgonzolino omako. Razdelimo na krožnike in okrasimo z majaronom. No, prav okusen pa je losos s fižolovo solato in baziliko. Potrebujemo 3 vrste fižola, svežo baziliko in parmezan z mariniranim lososom. Za 4 porcije potrebujemo 250 g svežega belega fižola v zrnju, 500 g rumenega in 500 g ploščatega stročega fižola. Nadalje čebulo, 3 žlice oljčnega olja, 400 ml zelenjavne osnove ali juhe ter 2 šopka bazilike, 2 stroka česna, 50 g parmezana, sol, sveže mleti bel poper, 300 g popolnoma svežih lososovih filejev, nadalje neškropljeno limono, žličko zeliščnega olja in pa 2 žlici pinjol, seveda, če jih imamo ravno na voljo. In kako pripravimo jed? Fižol v zrnu operamo, stročje ga očistimo in poševno narežemo. Čebulo nasekljamo, prepražimo na žlici oljčnega olja in dodamo fižol v zrnu. Zalijemo zelenjavno osnovo in pokrito kuhamo 10 minut. Nato dodamo stročji fižol in kuhamo še 20 minut. Baziliko operamo, polovico narežemo, drugo pa lahko shranimo še za dekoracijo. No, česen olupimo, sir pa razdrobimo. In preostalo baziliko, česen in sir zmešamo v električnem mešalniku in postopoma dodajamo oljčno olje. Fižol precedimo, 60 ml tekočine prilijemo česnovi omaki, solimo, popramo in zmešamo s kuhanim fižolom. Lososov file razrežemo na zelo tanke kose. Košček limonine lupine naribamo ali narežemo na majhne kocke, sok pa iztisnemo. 2 žlici limoninega soka, lupino in zeliščno olje zmešamo v marinado za file. Pinjole prepražimo, če jih imamo seveda na voljo, v vroči ponvi. Marinirani file in fižol razdelimo na krožnike ter še malo okrasimo, na primer z narezano baziliko. No in po kratkem predahu bomo podali še nekaj nasvetov.

0: Oddajo nadaljujemo z nasveti za pripravo fižola v stroku in zrnu, kakršnega pripravljajo v tujih kuhinjah, predvsem na Daljnem vzhodu. Pa najprej pripravimo rolice s fižolom in piščančjim filejem. Hrustljave rolice, polnjene s fižolom, gobami, šitakami in piščančjim mesom, so okusne in privlačne na pogled. Za 16 rolic potrebujemo en mango, rdeč čili, 2 žlici sezamovega olja, 2 žlici sojine omake, žlico šerjevega kisa, 2 žlici medu, sveže mletbev poper, 16 tankih riževih plošč, 400 gramov maslenega stročjega fižola, rdečo papriko, 50 gramov gob šitake, 2 šalotki, 60 gramov kokosovega jedra, 250 gramov piščančjih prsi, sol, pol šopka koriandra in arašidovo olje za cvrtje. Mango olupimo in narežemo na kocke. Čili prerežemo, odstranimo seme in nasekljamo. V ponvi segrejemo žlico olja, čili in mango na hitro prepražimo, zalijemo sojino omako in kisom in kuhamo 10 minut. Dodamo med, poper in ohladimo. Riževe plošče pripravimo po navodilih. Fižol, papriko in gobe operemo in očistimo. Fižol prerežemo na polovico, papriko na ozke trakove. Šalotko olupimo in narežemo na kocke. Kokos zavremo v 200 ml vode, dodamo fižol in pokrito kuhamo 15 do 20 minut. Piščančje meso narežemo na majhne koščke in spečemo na preostali žlici sezamovega olja. Dodamo zelenjavo in fižol s kokosovo vodo, kuhamo 5 minut ter začinimo soljo in poprom. Koriander potrgamo s pecljev in zmešamo zelenjavo. Na sredino vsake riževe plošče damo malo zelenjave in mesa, zapognemo robove in zvijemo v trde rolice. Olje za cvrtje segrejemo in rolice zlato rjavo ocvremo. Odvečno maščobo popivnamo s kuhinjskim papirjem in ponudimo z mangovim dipom. Torej vsekako recept za ljubitelje vzhodnjaške kuhinje. In še enega vam bom podala. In to je orientalski fižolov lonec z jogurtom in meto. Pestrost barv in okusom s pridihom orienta v zelenjavnem loncu s kumino in cimetom, serviran z jogurtom in svežo meto. Potrebujemo pa za 6 porcij 300 gramov svežega belega fižola v zrnu, 1/4 litra zelenjavne juhe, 400 gramov mesnatega in 200 gramov ploščatega stročjega fižola, majhno rumeno in rdečo papriko, jajčevec, bučko, 4 majhne pore, majhen rdeč čili, žlico oljčnega olja, pločevinko olupljenih paradižnikov, sol, cimet, kumino, nekaj vejic sveže mete, 300 gramov jogurta, žlico limoninega soka, sveže zmletbev poper in pa pol šopka koriandra. No, in kako se lotimo priprave? Fižol v zrno peramo in kuhamo 15 minut v zelenjavni juhi. Stročji fižol peramo, očistimo in narežemo, dodamo juhi in kuhamo še 15 minut. Papriko, jajčevec, bučko in por očistimo in narežemo, čili očistimo in nasekljamo. Por in čili prepražimo na oljčnem olju, dodamo zelenjavo in pokrito dušimo 5 minut. Zmešamo s fižolom in juho, počasi kuhamo 5 minut in dodamo paradižnik. Začinimo s soljo, cimetom in kumino ter kuhamo na majhnem ognju še 10 do 15 minut, da se zelenjava zmehča. Metine lističe pocrgamo s peclev in narežemo. Jogurt, meto, limonin sok in sol ter poper zmešamo. Koriander nasekljamo. Fižolov lonec posujemo s koriandrom in ponudimo z metinim jogurtom. No, zelo dober pa je tudi recept po kitajsko in pa tudi po tajsko. To je njihova specialiteta in to je stročji fižol in karamelizirana zelenjava s sojino omako in filejem plemenite ribe. Zato potrebujemo za 4 porcije 2 stroka česna, 4 žlice ribje omake, 4 žlice trsnega sladkorja, 4 žlice sojine omake, 500 gramov ribjega fileja, nadalje 750 gramov mesnatega stročjega fižola in korenček. Dodamo še 100 gramov šampinjonov, 2 čebuli, 2 žlici sončečnega olja, sol, sveže mlet bel poper in pa 200 gramov kitajskih riževih rezancev. No tako, vse te sestavine pač pripravimo, zmešamo skupaj, predvsem pa file ribe operemo, obrišemo in narežemo na kocke ter za uro postavimo v sladko česnovo marinado. Zelenjavo operemo in očistimo, fižol narežemo ali prelomimo na manjše kose. Korenček, šampinjone, česen in čebulo pa na tanko narežemo. Čebulo in česen prepražimo na vročem olju, posujemo s preostalim sladkorjem in karameliziramo na srednjem ognju. Previdno zalijemo s 500 odnosno 50 ml vode, dodamo narezano zelenjavo in pokrito dušimo še dobrih 20 minut. Začinimo s poprom in preostalo sojino omako ter odstavimo z ognja. Marinirane kose ribe spečemo na preostalem olju. Riževe rezance pripravimo po navodilih, zmešamo zelenjavo in ponudimo spečeno ribo. Tako, prijeten in uspešen dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte SP, Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.se.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji. Tema bo turizem na kmetiji, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja, gospa Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, dobar dan vsem skupaj.
1: Torej v pogovoru bi se danes dotaknili aktualnega stanja turističnih kmetij in vse pomembnejše vloge tudi v prihodnje. Na območju jugovzhodne Slovenije imamo kar nekaj odličnih primerov nastanitvenih turističnih kmetij za počitnice ali pa krajši oddih, pa tudi odlične primere za enodnevne izlete in obiske. Torej turizem na kmetiji, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini?
2: Ja, lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini so danes med najpomembnejšimi dejavniki izbire turistične destinacije. Sodobni gostje ne iščejo več le prenočišča, temveč želijo pristna doživetja povezana z lokalnim okoljem. No, raziskave kažejo, da so gostje zaradi takšnih res pristnih izkušenj pripravljeni ostati tudi dlje, porabiti tudi več in destinacijo priporočati potem tudi drugim. Prav zato so lokalna hrana, avtentičnost in osebni stik z domačimi ključni element konkurenčnosti slovenskega turizma in pa turističnih kmetij. Počitnice na turistični kmetiji so torej odlična izbira za vse, ki želijo preživeti nekoliko drugačen oddih, torej stran od mestnega vrveža, od množic in pa stresnega vsakdanjika. Počitnice na turističnih kmetijah so zares enkratno doživetje v vseh letnih časih, so v tesnem stiku z naravo in pa ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami in navadami. Ni lepšega občutka od tistega, ki obiskovalca za nekaj dni popolnoma zlije s kmečkim okoljem in mu omogoči, da občuti lepoto, domačnost, prijaznost in gostoljubnost slovenske kmečke družine.
1: Pa nekaj več o lokalni hrani.
2: Lokalna hrana, lahko rečemo, da predstavlja pomemben motiv za obisk. Gostje želijo okušati res domače jedi, izdelke iz bližnjih kmetij, tradicionalne recepte in pa sezonske sestavine. Tem spoznajo kulturo kraja ter podpirajo seveda lokalne prebivalce. Ponudba doma pridelane hrane velja za eno glavnih privlačnosti turističnih kmetij, ki jih gostje pripisujejo velik pomen. Prav po ponudbi hrane iz surovin pridelanih na kmetiji se turistična kmetija loči od druge ponudbe, od ponudbe drugih gostinskih ponudnikov. Da se turistična kmetija loči od drugih gostinskih ponudnikov, potrjuje tudi večja sezonskost ponudbe, manj jedi v ponudbi in pa preprosta priprava in tudi preprosto oblikovanje jedi. Samo oskrba z vrtninami, z gobolnicami, z žiti, sadjem, grozdjem, jagodičevjem, recimo vinom, sadjevcem, naravnimi grozdnimi sokovi, zelišči, in surovinami živalskega izvora, kot so mleko, mlečni izdelki, meso ter mesni izdelki, zagotavlja kakovostne surovine za ponudbo hrane. V uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji so prav predpisani tudi pogoji glede zagotavljanja te lastne hrane, lastne surovine. Torej, koliko mora kmetija pridelati sama, koliko kupi na drugih kmetijah in koliko lahko kupi tudi v prosti prodaji.
1: Kaj pa pomeni avtentičnost? Lahko bolj natančno?
2: Ja, avtentičnost pomeni, da gost doživi nekaj resničnega in značilnega za destinacijo. To vključuje tradicionalno arhitekturo, običaje, kulturo, dediščino, način življenja in pa gostoljubnost. Turisti cenijo ponudbo, ki ni umetno prilagojena, ampak odraža res lokalno identiteto.
1: Lepa hvala za enkrat, nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, znova vabljeni k spremljanju današnje kmetijske oddaje, v kateri gostimo gospo Slavko Grobelnik, ki nam bo več povedala v nadaljevanju tudi o današnji temi turizem na kmetiji, kako pomembni sta lokalna hrana, avtentičnost in stik z domačini. Gospa Grobelnik, prav stik z domačini, kaj lahko poveva o tem?
1: Ja, stik z domačini je ena največjih dodanih vrednosti zlasti na turističnih kmetijah. Osebni pogovori, predstavitev kmečkega življenja, sodelovanje pri opravilih ali skupna kulinarična doživetja ustvarjajo nepozabne spomine in povečujejo zadovoljstvo gostov. Osebni pristop spremlja gosta od prihoda do slovesa. Večina teoretikov podarja pomembnost prvega vtisa. Če je možno, torej pozdravimo gosta z imenom, na podeželju smo lahko malo manj formalni, za dobrodošlico ponudimo gostu kakšno pijačo, prigrizek ali ga povabimo v klet, če jo imamo. Na to gostu predstavimo nastanitvene kapacitete in pa spremljajočo ponudbo. V nadaljevanju

0: vas brezplačno večerjo ali piknikom. Tako se bo gost počutil dobrodošel. Tako kot sprejem je pomembno pa tudi slovo. Naj bo pristno, privoščimo mu kakšen brezplačen spominček, kaj takega, da bo imel tudi kaj takega, torej, kjer bo imel tudi naše kontakte. Povabimo ga, naj deli svoje vtise na spletnih straneh, ponudimo mu tudi kratek anketni list, s pomočjo katerega bomo lahko ocenili in pa izboljšali potem naše oziroma svoje storitve. Zraven poprosimo še za kontakt, e-poštni naslov, da gostu lahko voščimo praznike ali pa čestitamo za rojstni dan. Takšen dan po odhodu mu napišemo še kratko, prijazno sporočilce z zahvalo in pa pozdravi.
1: Kdo pa so najpogostejši gostje turističnih kmetij?
0: Veste, turistične kmetije obiskuje širok nabor oziroma širok profil ljudi. V prvi vrsti so to zagotovo ljudje, ki so ljubitelji narave. Torej ljudje, ki cenijo mir in imajo radi podeželje, hribe, vlaške planote in ogradniške pokrajine. Tisti, ki jim je všeč aktivni dopust, radi doživijo te pristne stvari na kmetijah, se pogovarjajo z domačini in se vključujejo v doživetja in dogodke. Seveda so to ljudje, ki imajo radi domačo lokalno hrano, ki radi tudi kaj dobrega popijejo in se tudi sprehodijo v naravi. Naj omenim, vedno več in vedno bolj so to družine z otroki, ki iščejo stik z živalmi in naravo. Pa so to tudi poslovni gostje za delovna srečanja, za team building recimo v naravi, zanimanje za agro wellness programe se povečuje, zanimanje za apiturizem, zanimo jahanje konj, vožnja s kočijo in tako naprej. Pa so vedno več tudi gostje, ki iščejo prav vinski turizem in pa vinska doživetja.
1: Morda še kakšna misel za zaključek današnje oddaje?
0: Ja, za zaključek lahko rečemo, da turizem na kmetiji je lahko tudi poslovna priložnost za razvoj na področju kmetijstva in turizma, torej za naše kmetije. Turizem na kmetiji, ki ima v Sloveniji dolgo tradicijo, predstavlja sestavni del turistične ponudbe slovenskega podeželja in velja za najpomembnejšo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Poleg tega je tržno, bom rekla, zanimiv, kakovosten turistični proizvod ter prijeten do okolja in narave, temelji na privlačnosti naravne in kulturne dediščine podeželja, gostoljubnosti in domačnosti kmečke družine, potem doma pridelani hrani, hišnih ter regionalnih specialitetah, potem znanje podeželskih ljudi in individualnosti ponudbe. Kmetija, ki se ukvarja, ali pa bom rekla, ki se usmerja v turistično dejavnost, mora biti urejena, zagotavljati mora dovolj surovin za ponudbo hrane in pijače in imeti seveda dovolj delovne sile. Za turizem naj se odloči cela družina, ki živi na kmetiji. Pred odločitvijo naj izbere čim več informacij, te seznani s predpisanimi pogoji, obišče katero že uveljavljenih turističnih kmetij in poišče pomoč strokovnjakov. Pogoje za upravljanje turistične dejavnosti

0: na kmetiji opredeljuje ta zakon o kmetijstvu, zakon o gostinstvu in pa podzakonski akti. Na uspešnost turističnih kmetij pa najbolj vpliva človeški faktor, torej usposobljeni nosilci dejavnosti in njihovi družinski člani. Zelo pomembna je sposobnost tudi prepoznavanja želja gostov, tu lahko ogromno pridobimo ali pa tudi izgubimo. Bodimo pozorni opazovalci, posebno, kjer imamo recimo zakonske pare, družine z različnimi zahtevami in podobno.
1: Gospa Slavica Grobelnik, svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, lepa hvala za vse povedano, lep in uspešen dan voščim.
0: Tudi vam hvala in nasvidenje.
1: Srečno, lepo zdrav do prihodnič. Spoštovane poslušalke, poslušalci, to pa je bila današnja kmetijska oddaja.
2: Na Radio Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

10 in 8 minut kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate dopoldanski program Radia Sraka. Pred nami pa je prebiranje vaših malih oglasov. Oglase bomo prebirali vse tja do 11. ure, ponovimo pa jih med 12. in 13. uro. Ukolikor bi mali oglas radi oddali, lahko to storite na telefonski številki 7 33 22 100. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda rezervne dele za kolesa, rok, otroški poni, športna kolesa ter mountain bike gorska. Proda tudi komplet orodja za popravilo koles. Cena za vse je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031 392 777, 031 392 777. Poslušalec po ugodni ceni proda domač krompir, primeren za vso uporabo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 763 321, 031 763 321. Gospa išče osebo za pomoč pri gospodinjskih opravilih, vožnjo k zdravniku in v trgovino. Kličite samo resne na telefonsko številko 040 296 446, 040 296 446.

prodajo brejo delovno kobilo z žrebetom, stara je 6 let. Poslušalec pa kupi sadilec krompirja Tehnos. Za več podrobnosti pa še telefonska številka poslušalca 051-238-244. 051-238-244. Poslušalec proda motoristično opremo, čelado, čevlje, usnjene hlače, rokavice, ledveni pas, očala ter jakno, kapo in majico Yamaha. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-392-777. 031-392-777.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte SP, Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406. telsat.si.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Pozdrav Radio Sraka iz Florida. Steve Angel.

Iz regijskega centra za obveščanje Celje so nam sporočili, da je včeraj ob 18:43 do doma na Okrešlju v občini Solčava pristopil onemogel pohodnik, ki je sestopal z kamniškega sedla. Dežurna reševalca Gorske reševalne službe Celje sta pohodnika oskrbela in ga varno pospremila v dolino. Iz regijskega centra za obveščanje Ljubljana pa so sporočili, da je včeraj ob 11:51 na poti na Šmarno goro v občini Ljubljana pohodnika obšla slabost. Reševalci Gorsko reševalne službe Ljubljana so pohodnika oskrbeli in ga prenesli v dolino ter ga predali reševalcem v Ljubljani. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Ukolikor se odpravljate v hribe in gore, previdno in srečen korak. Pred nami pa je še nekaj malih oglasov. Pozorno prisluhnite, začenjamo z rubriko Romantika. 54-letni fant, iskren in pošten iz okolice Trebnjega, išče osamljeno gospo staro do 60 let za pogovor, družbo in prijateljstvo. Kličite samo resne na telefonsko številko 030-718-115. 030-718-115. Poslušalec ugodno proda hidravlični obračalec hlodov za tračno žago za razrez hlodovine. Proda tudi zunanjo sedežno garnituro z dvema klopema. Cena za vse je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 040-628-605. 040-628-605. Poslušalec proda mladičke belgijskega ovčarja z rodovnikom iz vrhunskega legla Enelart Rolex. Mladički so cepljeni, čipirani z opravljenim zdravstvenim pregledom ter primerni za šport, delo ali aktivno družino. Za oddajo bodo po 15. avgustu. Za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 070-344-95-8 070-344-958. Poslušalec proda teličko limuzin ter bikca LS, stara sta 3 mesece in pol. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-380-075. 041-380-075.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ура je 11, čas za novice na Radiu Sraka. Včeraj popovdne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Svet Radija Televizije Slovenija se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev Radija Televizije Slovenija. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k vpisu v prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. V tretjem letu delovanja je bilo v šolo vpisanih 33 učencev. Odzivi staršev in učencev potrjujejo, da smo v Mariboru ustvarili kakovostno mednarodno učno okolje, pravi vodja šole Natalija Anders. Na tuje ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordani ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi napadi na Iran. Iran je konec tedna izvedel več napadov na cilje v državah po regiji, med drugim v Jordaniji. Centralno poveljstvo ameriške vojske je včeraj sporočilo, da sta bila pri tem v petek ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Kot so dodali, je šlo za napad iranskih balističnih raket in dronov. Kmalu po omenjenem sporočilu je ameriška vojska napovedala napade na Iran. Kot so zapisali, so ti namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju iranskih sil, ki so izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji. Šport. Razširitev svetovnega prvenstva z 32 na 48 ekip je bila uspešna, je pokazala analiza tehnične študijske skupine Mednarodne nogometne zveze FIFA ob koncu turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Strahovi, da bi se razširjeni turnir lahko spremenil v katastrofo, za kakšno mlajšo ekipo se niso uresničili. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Ponoči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na severu vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri, Belje pri Novi Gorici jasno 28, Celje 23, Črnomelj 25, Kočevje 24, Kredarica pretežno jasno 10, Maribor pretežno jasno 24, Portorož jasno 28, Ljubljana jasno 22, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24 ter Postojna jasno in 22 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Podravski avtocesti med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš Radio Sraka.

0: Podaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
1: Vinogradnike obveščajo, da so pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka zabeležili pojav prvih odraslih osebkov. Za spremljanje prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka je zato potrebno v naslednjih nekaj dneh namestiti rumene lepljive plošče. Vsekakor je to priporočljivo storiti še pred drugim škropljenjem z insekticidom. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami obvezno. V vinogradih, brajdah in ohišnicah je spremljanje z rumenimi lepljivimi ploščami priporočljivo, da se s spremljanjem odraslih škržatkov ugotovi stanje populacije in uspešnost dosedanjega zatiranja. Lepljive plošče namestimo v sredino vinograda, matičnega vinograda, trsnice oziroma matičnjaka in neurobne vrste ali konec vrste. Obesimo jih na žico v senčni predel trte, saj se škržatki zadržujejo predvsem v senci. Na pridelovalno površino pridajo tri lepljive plošče. Plošč ne režemo na manjše kose. V primeru, da je parcela večja kot 2 hektara, število plošč povečamo. Za površino 2 do 5 hektarjev na 6 rumenih lepljivih plošč, za površino nad 5 hektarjev na 9 rumenih lepljivih plošč. V trsnicah plošče namestite na količke, na grebene. Pri tem pazimo, da se plošče ne prilepijo na listje trte. Rumene lepljive plošče pregledujemo redno enkrat tedensko in pri tem beležimo število ulovljenih ameriških škržatkov. Plošče je potrebno menjati na 14 dni. V vinogradih za pridelavo grozdja spremljamo ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra. Kdor ameriškega škržatka ne pozna, se lahko obrne na javno službo zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto.

0: obvestila za vinogradništvo. Varstvo vinske trte. Vinska trta v razvoju plodičev hitro napreduje. Jagode se začenjajo med seboj dotikati. Razmere za varstvo vinogradov so zahtevne. Tveganje za okužbe z oidijem vinske trte je visoko. Svetujemo izbiro sredstev, kot so Luna Max, Luna Experience, Nativo 75 VG, Talendo Extra, Mavita 250 EC, Dinali, Reviona, Cercadis, Kusabi 300 SC ali Mystic 250 EC. V ekološki pridelavi lahko uporabite Aku 10, Fitosave, Carbicure ali Vitisan. K škropilni brozgi je v odmerku 4 do 5 kg na hektar priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice. Azumo VG, biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Kosan, Kosave DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin VG, Polsulfur 80 VG, Polsulfur 80 VP, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vindex 80 VG oziroma Polsulfur 800 SC ali Vertipin. V času intenzivnega priraščanja naj razmiki med škropljenji ne bodo daljši od 10 dni. Zaščitno oblogo je treba obnoviti tudi po intenzivnejših padavinah oziroma ko količina padavin preseže 25 do 30 mm na kvadratni meter. Visoke temperature in odsotnost padavin trenutno zmanjšujejo možnost okužb s peronosporo vinske trte. Kljub manjšemu trenutnemu tveganju priporočamo nadaljevanje rednega preventivnega varstva zlasti v vinogradi z bujnejšo rastjo. V poštev pridejo Mildicat, Orondis, Ultra, Orondis, Pergado F, Pergado C, Pergado SC ali Rebus. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno škropljenje opraviti čim prej. Svetujejo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi Fol 5, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali pa Folov 80 VG oziroma Folpan 80 VDG, oba v primerku 1,25 kg na hektar. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi. Kupra Blau Z35 VG, Kupra Blau Z35 VP, Kupra Blau Z50 VP, Cosite 2000 ali Nordox 75 VG. Tam pride v poštev tudi pripravek Fitosave, deluje proti peronospori in oidiju vinske trte, ki sproži naravni imunski odziv rastline in spada po sestavi v skupino kompleksnih oligosaharidov. V času strnjevanja groznih jagod in pred njihovim zapiranjem v grozd je za prvo preventivno varstvo pred sivo grozdno plesnijo ali botritisom potrebno v predelu grozdja opraviti tretiranje z enim od pripravkov, kot so Amilo X, Botektor, Cantus, Corus Next, Carbicure, Libreto. Hkrati vinogradnike opozarjamo tudi na množičen nalet metuljev drugega rodu grozdnih sukačev. Na legah, kjer vam grozdni sukači vsako leto povzročajo poškodbe groznih jagod, svetujemo zaščito pridelka z enim od sledečih sredstev. Agri VG, Delfin VG, Lepinox Plus, Koragen ali Kosair. Navodila za izvedbo drugega obveznega zatiranja ameriškega škržatka bomo pripravili v posebnem obvestilu. Razmiki med škropljenji naj bodo v trenutnih vremenskih razmerah na 10 do največ 12 dni. Nanos opravite v mirnem vremenu v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, Milan Tramte SP, Energetski center Dolenske ter Avtocenter Krašna Škocjan.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
4: 10 990 evrov.
3: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V Avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

12 in 8 minut, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni zdaj že v popodanskem nedeljskem programu na Radiu Sranka. Ukolikor ste ravno pri kosilu, vam želimo dober tek. Nadaljujemo pa s prebiranjem malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda rezervne dele za kolesa Rog, otroški poni, športna kolesa ter mountain bike gorska. Proda tudi komplet orodja za popravilo koles. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 031 392 777, 031 392 777. Nadaljujemo z rubriko Romantika. 54-letni fant, iskren in pošten iz okolice Trebnjega, išče osamljeno gospo staro do 60 let za pogovor, družbo in prijateljstvo. Kličite samo resne na telefonsko številko 030 718 115, 030 718 115. Poslušalec proda brejo delovno kobilo žrebetom staro 6 let, kupi pa sadilec krompirja Tehnos. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 051 238 244, 051 238 244. Poslušalec proda teličko limuzin ter bikca LS. Stara sta 3 mesece in pol. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041 380 075, 041 380 075. Gospa išče osebo za pomoč pri gospodinjskih opravilih, vožnjo k zdravniku in v trgovino. Kličite samo resne na telefonsko številko 040 296 446, 040 296 446. Poslušalec proda motoristično opremo, čelado, čevlje, usnjene hlače, rokavice, ledveni pas, očala ter jakno, kapo in majico Yamaha. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 392 777, 031 392 777.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: Na ulici Stara cesta v Goreni straži prodajo bivalni vikend površine stavbe 146,2 kvadratnega metra, zgrajene leta 2012 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 3927 kvadratnih metrov površine. Cena 235 tisoč evrov. Ostajamo na stari cesti v Goreni straži, kjer prodajo tudi zidanico, površina stavbe 20 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2170 kvadratnih metrov. Cena 35 tisoč evrov. V straži pod Srobotnikom prodajo popolnoma prenovljeno, takoj vseljivo dvosobno stanovanje v skupni izmeri 48 kvadratnih metrov v drugem nadstropju večstanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 130 tisoč evrov. Na Ragovski ulici v Novem mestu prodajo hortikulturno urejeno kmetijsko zemljišče površine 818 kvadratnih metrov, na katerem stoji lesena lopa, primerna za shranjevanje orodja. Cena 12 tisoč evrov. V Birčni vasi v Novem mestu oddajo samostojno hišo v izmeri 115,5 kvadratnega metra. Hiša je pritlična, zgrajena leta 1937 in popolnoma obnovljena leta 2006. Oddaja se opremljena. Cena 1000 evrov na mesec. V kraju Mihalovec pri Brežicah prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju stavbnih zemljišč. Cena 65 tisoč evrov. Na Novem trgu v Novem mestu oddajo poslovni prostor v izmeri 91,4 kvadratnega metra v kleti objekta, ki je bil zgrajen leta 1993 in delno prenovljen letos. Cena 1150 evrov na mesec. Na Metliški cesti v Semiču prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanske stavbe, skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 115 tisoč evrov. V kraju Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1918 in adaptirane leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo dvojček površine stavbe 170 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1807 in popolnoma adaptirane leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. V kraju Berčice Grabrovec pri Metliki prodajo zidanico površine 35 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1983. Zemljišče obsega 2554 kvadratnih metrov površine. Cena 39 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1987 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine. Cena 63 tisoč evrov. na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 50 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Prostori se nahajajo v drugi etaži samostojne poslovne stavbe. Cena 1000 evrov na mesec. V kraju Drča pri Straži prodajo zidanico v skupni površini 46 kvadratnih metrov, ki je bila zgrajena leta 1982 in delno obnovljena lansko leto. Zasnovana je v dveh etažah, cena 40 tisoč evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo 3,5 sobno stanovanje v izmeri 75,95 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v kleti večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 68 355 evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. V kraju na Žago pri Straži prodajo prenovljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,2 kvadratnega metra v prvem nadstropju večstanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. V Drganih Selah prodajo zidanico velikosti 27,5 kvadratnega metra, zgrajena leta 1850 in zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1672 kvadratnih metrov površine. Cena 18 tisoč evrov. V Starem gradu v Podbočju prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 69 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1970 ter zasnovano v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. V Zgornjem Sloganskem pri Brežicah prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Studencu pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine. Cena 35 tisoč evrov. V Šmalči vasi pri Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo in kmetijske objekte, ki stojijo na zemljišču v skupni površini 1574 kvadratnih metrov. Cena 160 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabarju prodajo stanovansko hišo površine stavbe 128 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1879 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 475 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V Radatovičih v Žumbrku prodajo starejšo, popolnoma obnovljeno stanovansko hišo v neokrnjeni naravi z večjim zemljiščem. cena 65 tisoč evrov. V Zagradu pri Škocjanu sredi vasi prodajo samostojno stanovansko hišo površine 150 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1983 do tretje gradbene faze. Cena 63 tisoč evrov. V Mrčnih selih pri Senovem prodajo samostojno stanovansko hišo za nadomestno gradnjo velikosti 46,7 kvadratnega metra, zgrajena leta 1946 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 70 tisoč evrov.
0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

Spremljate Radio Sraka v tem nedeljskem popoldnevu 19. julija. Pred nami pa je še nekaj malih oglasov. Poslušalec proda mladičke belgijskega očarja z rodovnikom iz vrhunskega legla Enelart Rolex. Mladički so cepljeni, čipirani z opravljenim zdravstvenim pregledom ter primerni za šport, delo ali aktivno družino. Za oddajo bodo po 15. avgustu. Za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 070-344-958. 070-344-958. Poslušalec ugodno proda hidravlični obračalec hlodov za tračno žago za razrez hlodovine. Proda tudi zunanjo sedežno garnituro z dvema klopema. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040-628-605. 040-628-605. Poslušalka po ugodni ceni proda domač krompir, primeren za vso uporabo. Cena je po dogovoru, telefonska številka pa 031-763-321. 031-763-321.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški Radio Sraka.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Svet Radija Televizije Slovenija se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev Radija Televizije Slovenija. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k vpisu v prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. V tretjem letu delovanja je bilo v šolo vpisanih 33 učencev. Odzivi staršev in učencev potrjujejo, da smo v Mariboru ustvarili kakovostno mednarodno učno okolje, pravi vodja šole Natalija Anders. Na tuje ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi napadi na Iran. Iran je konec tedna izvedel več napadov na cilje v državah po regiji, med drugim v Jordaniji. Centralno poveljstvo ameriške vojske je včeraj sporočilo, da sta bila pri tem v petek ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Kot so dodali, je šlo za napad iranskih balističnih raket in dronov. Kmalu po omenjenem sporočilu je ameriška vojska napovedala napade na Iran. Kot so zapisali, so ti namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju iranskih sil, ki so izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji. Šport. Razširitev svetovnega prvenstva z 32 na 48 ekip je bila uspešna, je pokazala analiza tehnične študijske skupine Mednarodne nogometne zveze FIFA ob koncu turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Strahovi, da bi se razširjeni turnir lahko spremenil v katastrofo, za kakšno mlajšo ekipo se niso uresničili. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na severu vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Sraka je oddaja, na sporedu oddaja Naš vsakdanjik, v kateri bomo govorili o migrantski krizi leta 2015. Z nami v studiju je Noman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak za področje zaščite in reševanja, pomoči ter varnosti. Lepo pozdravljeni.
3: Dobro dan vam in seveda cenjenim poslušalcem Radia Sraka. Danes bomo govorili o migrantski krizi leta 2015. Zakaj bomo o tem govorili? Predvsem zaradi tega, ker kolikor ste opazili, se je v Ljubljani nekaj 50 ali 100 ljudi na Prešernovem trgu izrazilo zahteve po remigraciji oziroma po vrnitvi ilegalnih nezakonitih migrantov v svoje države, odkoder izvirajo. To ni samo bil pojav v Ljubljani, v manjši obliki, ampak te pozivi k remigraciji oziroma vrnitvi nezakonitih migrantov se pojavlja večinoma v Angliji oziroma Veliki Britaniji, pa na Irskem vedno bolj, seveda tudi sledi Nemčija, pa Španija. In to so predvsem države, ki imajo veliko poslabšanje varnostne situacije oziroma veliko povečanje kriminala zaradi nezakonitih migrantov. Seveda, Slovenija je tudi kar nekaj nezakonitih migrantov, vendar še ne toliko, kolikor v zahodnih državah Evrope, še posebej sem mogoče pozabil omeniti Francijo, tudi Pariz je gorel, pa in tako naprej. In seveda, zdaj se mi je pojavilo vprašanje, kako je pa sploh prišlo do te velike migrantske krize, ki se sedaj odvija, oziroma težke varnostne situacije v Evropi. Te varnostne situacije v Evropi je zelo napeta. Prvič, tako sem rekel, zaradi migrantske krize oziroma povečenega kriminala nezakonitih migrantov in njihovega velikega števila. In seveda počasi že prevladujejo, bom rekel, nad še bojo kmalo predovali glede na število, na število Evropejcev. Tako da druga zadeva varnostne situacije v Evropi je seveda možnost vojaškega spopada z Rusijo. In seveda tretja zadeva je pomankanje cenejših energentov, kajti vemo, da se Evropa odpovedala poceni energentom iz Rusije. To je neke vrste tudi gospodarski samomor Evrope, ampak glede teh zadev se mi je zdelo zanimivo, da mogoče povemo tudi, kako je mogoče prišlo do tega velikega naseljevanja nezakonitih migrantov v Evropo. Seveda poznamo to italijansko pot oziroma pot iz Severne Afrike po morju do Južne Italije, Sicilije in tak naprej in potem naprej v Srednjo in Severno Evropo. Ta bila je pa tudi leta 2015 tako imenovana balkanska migrantska pot, ki je še vedno aktualna in še vedno deluje, je aktivna, vendar leta 2015 je bila še posebej množična. Takrat je migrantska kriza, ki je začela v Sloveniji leta 2015, se pa zavlekla tudi v začetek leta 2016. Nekaj več vemo o teh zadevah po svojih lastnih izkušenj, ki sem jih kot namestnik poveljnika civilne zaščite občine Brežice in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja doživel, ko sem v logističnem smislu vodil migrantski zbirni center v Brežicah ter ga kot skromni poznavalec islamske kulture, s katero sem stopil v stik že leta 1985, ko sem bil seveda kot mornar prepotoval celotno zahodno obalo Afrike in na osnovi preteklih dogodkov že v poslušalce seznanj z varnostnimi pričakovanji oziroma kaj lahko, če ne bomo ustrezno ukrepali, tudi pri nas v Sloveniji pričakujemo. Seveda ni težko biti pameten, lahko se pogledamo tudi samo tiste države, katere sem malo preomenil in preslikamo to seveda na Slovenijo in ne bo nam težko ugotoviti, kaj nas čaka po vsej verjetnosti. Ampak najprej bi povedal nekaj besed o pripravah na migrantsko krizo, ki je oktobra 2015 prizadela predvsem občino Brežice. Takrat je, kot sem že omenil, dnevno prihajalo v občino Brežice nekje med 6 tisoč, 8 tisoč do 12 tisoč dnevno migrantov. Pred samo krizo sem se na povabilo ministrstva za notranje zadeve leta 2015 v Ljubljani udeležil 2 sestankov, na katerih je bilo udeležencem predstavljen tako imenovani kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki je bil izdelan samo 3 mesece pred vdorom nezakonitih migrantov v občino Brežice oziroma v Slovenijo. Ta načrt sem danes prinesel sabo, da mogoče bom kaj izpostavil iz njega, ga bom malo skupaj z vami prelistal. Načrt je bil bolj podoben lepim željam kot pa resničnemu stanju in pričakovanemu dogajanju zaradi zaprtja madžarske meje ter posledično preusmeritve migrantskega toka od tam na slovensko-hrvaško mejo oziroma na območje občine Brežice. V prvi fazi je predvideval prihod med 230 in 280 tako imenovanih prosilcev, kot ga namenja ta kontingentni načrt. V drugi fazi pa med 280 in 500, ter v tretji, tako imenovani največji možni fazi, več kot 500. Na sestanku je bilo povedano, da jih nikakor tudi v najslabšem primeru ni za pričakovati več kot 800 na dan in da je pripravljeno ustrezno število prenosnih stranišč, šotorov ter drugega potrebnega materiala. Rečeno je bilo, da bo glavni pritisk migrantov v vzhodnem delu Slovenije, ne na jugovzhodnem, kjer se nahaja občina Brežice. Zdaj, tukaj sem na strani 3 odprta kontingentni načrt, kjer pravi v enem odstavku, da verjetnost neposrednega prihoda večjega števila prosilcev v Republiko Slovenijo ni velika, vendar ne popolnoma izključena. Dragi poslušalci, če se še spominjate moj razlag načrtu zaščite in reševanja tako z področja potresov kot z področja jedrske nevarnosti in ostalih nevarnosti, sem vedno govoril, da so državni načrti pravljice in da jim ni povsem zavarjeti in da so zelo nerealni. Tako tudi tale, kot sem vam prebral, kar piše tukaj v tem tako imenovanem kontingentnem načrtu, da ne vem, kateri so ti ljudje, ki pišejo takšne neumnosti, to človeka prav zmede, ker ne morem verjeti, da je to možno. To pomeni, da preberem še enkrat. Verjetnost neposrednega prihoda večjega števila prosilcev v Republiko Slovenijo ni velika, vendar ne popolnoma izključena. Kot sem že dejal, je pa potem na koncu ta kontingentni načrt ni bil nič nam, ki smo izvajali zaščito reševanje v času migrantske krize, je pa prihajalo takrat, ko sem že prej dejal, dnevno v občino Brežice, ki ima približno 24.500 prebivalcev, nekje polovica prebivalcev naše občine. In seveda, tako kot sem že govoril, Slovenski policiji se gre seveda zahvali, da je uspela te nezakonite migrante, med katerimi je bilo veliko, lahko verjamemo, lahko manj verjamete, tudi prikritih kriminalcev in ljudi sumljivega izvora. Tako da z varnostnega vidika so bili zelo nepregledni oziroma neocenjeni. Kar je zanimivo, tlele v kontingentnem načrtu piše, da bojo ti ljudje, oziroma ti, ne piše nezakoniti migranti, tle jih namenja kot prosilce za azil, da bodo evidentirani. Ampak povem vam tisto, kar sem jaz videl, ko sem bil v migrantskih centrih, imeli smo jih v občini Brežice 3 in četrti je bil seveda na travniku. Nismo imeli šotorev takrat za vse. In ti migranti so odmetavali svoje osebne izkaznice, svoje osebne dokumente in pri popisovanju policije so navajali lažne podatke. Tako glede svojih rojstnih podatkov, tako so navajali neresnične podatke glede svojih imen in izvora, ampak kaj čemu, policisti so pač zapisovali tiste podatke, ki so jim ti sporočali. Tako da, takrat je prišlo v Slovenijo in seveda v Severno Evropo in preko Slovenije naprej v Evropo veliko nepregledanih oziroma možnih kriminalcev in možnih tudi vojnih zločincev iz področja Sirije, iz območja Sirije in tako naprej. In tukaj gre za eno veliko pomankanje naših varnostnih organov, to je treba povedati. Ne moremo, gledajte, mi če gremo danes, si vemo, na slovensko-hrvaško mejo, Hrvaško, jaz hodim vsake 2-3 dni na Hrvaško, ker sem pač blizu, me živim blizu hrvaške meje, imam mene upravke večkrat preko in policisti na slovenski strani vidim večkrat policiste v spremstvu vojaka, na hrvaški strani ne opazim nikoli nobenega na meji. Ampak kaj je zanimivo, ko se vračam v Slovenijo, me skoraj obvezno oziroma velikokrat ustavijo in naši policisti tudi večkrat so me že tudi seveda legitimirali, tako da ne vem, kakšen nadzor izvajajo oni na meji ali varujejo nas kot prebivalce Slovenije pred nezakonitimi migranti ali varujejo nezakonite migrante. Vemo pa vsi iz lastnih izkušenj, da nezakoniti migranti, ko pridejo v Slovenijo, običajno znajo tudi sami poklicati policijo, ki jih ta potem odpelje v Brežice, kolikor sem seznanjen, mislim, da še vedno tako počnejo in potem iz Brežic pač naprej. In te nezakoniti migranti so potem, seveda ne smejo biti nasilno pridržani, takrat se pač tam se pač najedo, mogoče če imajo željo, se lahko tudi stoširajo in seveda ti nezakoniti migranti, ker so pač prosilci za azil, nadaljujejo svojo pot predvsem v Avstrijo, Italijo in naprej v Nemčijo, potem pa dalje pa ne vem. In kdo kontrolira oziroma nadzoruje te nezakonite migrante, je težko vedeti. In tudi ne moremo vedeti, koliko je trenutno v celotni Evropi. Tako da so neka predvidevanja, ki celo pravijo, da v primeru nekih nemirov se lahko aktivirajo tudi ti migranti in lahko pride do državljanske vojne v nekaterih državah, predvsem omenjajo Anglijo glede te možnosti, kajti prebivalci oziroma pravi Angleži oziroma prebivalci Velike Britanije so začeli zelo nasprotovati zaradi nekaterih umorov strani migrantov, priseljevanju in se zavzemajo za izselitev teh nezakonitih migrantov in seveda prihaja do spopadov in naši, tako kot že večkrat omenjam, naši mediji o tem kaj veliko oziroma veliko krat skoraj nič ne poročajo o teh zadevah, tako da mi veliko krat niti ne vemo, kaj se v Evropi dogaja, kar je žalostno, ampak to bi nam moralo biti vsekakor v poduk, kaj se lahko zgodi tudi v Sloveniji, kajti to se dogaja v sami naši neposredni bližini. No, na obeh teh sestankih, na katere sem bil vabljen za strani Ministrstva za notranje zadeve leta 2015, kot priprave na migrantsko krizo, katero sem že povedal, so nerealno bila pričakovanja zelo nizkega prihoda števila migrantov, da bo število migrantov podobno številu, ki so vdirali na Mađarsko. To je bilo, če se še prav spomnimo, nekje 4 do 5 tisoč dnevno. Da se bo ta tok preusmeril proti Sloveniji in Brežicam in da prenosna stranišča, katere so bila predlagane za strani Ministrstva za notranje zadeve, niso primerna in da bi bilo potrebno narediti tako imenovane vojaške latrine. To pomeni z manjšimi bagri skopati rove globine 2 metrov, v dolžini 50 metrov, pa jih zaradi zasebnosti ločiti s pregradami in ko bi se na primer do četrtine zapolnili z iztrebki, posuti zapnom, zasuti ter 5 metrov stran sporedno znova izkopati rov. Tako tudi v kasnejšem oranju njiv pluk ne bi mogel izkopati mikrobioloških spornih oziroma nevarnih iztrebkov, zaradi katerih bi lahko prišlo tudi do izbruha nevarnih nalezljivih bolezni. Vemo namreč, da vsi te nezakoniti migranti, ki so prihajali tako iz Sirije, Afganistana, Severne Afrike, videl sem celo neke ljudi z mongolskimi potezami in so bili seveda zdravstveno nepregledani. In to pomeni, da so že takrat predstavljali z veliko nevarnost za naše domače prebivalstvo. Ravno tako sem opozoril iz svojih preteklih izkušenj kot mornarja pri splošni plovbi Piran, kot kar sem že prej omenil, ko sem obiskal oziroma bil prisoten na celotnem območju zahodne obale Afrike, da gre za ljudi s popolno drugačno kulturo upravljanja velike potrebe. Ter da školjke v teh premičnih straniščih zaradi tega niso primerne. In da se bo glede na to, da so Brežice vstopna vrata iz Balkana v zahodno Evropo, ter so tot mimo že vdirali in plenili Turki, zgodil glavni vdor prav na območju občine Brežice. Vsi ti moji ugovori so bili takrat zavrnjeni, češ, da so se vojaške latrine uporabljale pred 100 leti. Danes so pa drugi časi in da bo število migrantov manjše kot na Mađarsko, ker jim hrvaške oblasti ne bodo dovolila prehoda v Slovenijo. Vem, da je bil v Ljubljani na ministrstvu sklican še vsaj en sestanek, na katerega pa, kolikor vem, osebno nisem bil povabljen. Povabljen pa verjetno nisem bil zaradi tega, ker sem edini od takrat prisotnih pač navajal svoje pomisleke glede na priprave na to migrantsko krizo. Kasneje se je pokazalo, da so bili vsi moji govori ter dvomi v primerno pripravljenost naše države povsem upravičeni. Glavni vdori nezakonitih migrantov so se dogajali na območju občine Brežice iz strani hrvaškega kraja Harmica, na mejnem prehodu na slovenski strani Rigonce in preko železniškega mosta na progi Ljubljana-Zagreb, v krajevni skupnosti Dobova. Vsak dan jih je prihajalo več tisoč, kot sem že dejal. Med njimi je bilo zelo malo žensk in otrok, mogoče po moji oceni 5%. Večina je bila mladih, močnih, jaz sem jih ocenjeval za boj sposobnih moških. Hrvaška policija jih je potem, ko Slovenija ni bila več zmožna sprejemati tako velikega števila migrantov, v okrilju noči na skrivaj, z avtobusi vozila do tako imenovane zelene meje na območju Bizeljskega in jih spuščala preko mrzle mejne rečice Sotle. Moramo vedeti, da se je to dogajalo, moči so menjal, nekje v 10. mesecu, ko je bilo že kar hladno. Zato seveda obstajajo zračni posnetki termovizijskih kamer iz helikopterja, ki so bili objavljeni na YouTubeu. Naši policisti so jih kljub že tako veliki obremenjenosti potem še stotine in stotine sredi noči lovili po kruznih poljih. Na območju občine so bili trije zbirni centri, kot sem že povedal. V Brežicah eden, katerega v smislu logistike sem vodil neposredno jaz, preko civilne zaščite občine Brežice, in dva v Dobovi. In sicer v nekdani tovarni Beti in nekdani Livarni. Hkrati pa se je zaradi številčne preobremenjenosti migrantskih centrov v občini vsak dan gnetlo še kakšnih 1000 do 3000 na travniki v Rigoncah. Večina migrantov je svoje dokumente, kot sem že dejal, uničila in odvrgla. Ko niso imeli več potrpljenja, te migranti, ki so zahtevali, niso želeli prespati v teh migrantskih centrih in so želeli čim prej nadaljevati pot proti Avstriji, so kričali bus, bus. In seveda niso več imeli potrpljenja dajati tudi lažnih podatkov policistom. In kot sem živeni vdaj povedal, ko sem o tem govoril, so kričali ter zažgali šotore v migrantskem centru v Brežicah. Moram povedati, na srečo seveda mrtvih ni bilo, moram pa povedati, da v enem izmed teh šotorov, med tistimi šotori, kjer so spali te nezakoniti migranti, je spala tudi manjša skupina nas, pripadnikov civilne zaščite občine Brežice. Zakaj smo spali tam v tem naselju skupaj z imigranti oziroma v posebnem šotoru, predvsem zaradi tega, ker je bila naša naloga, da jih, kot sem že prej dejal, logistično skrbujemo, da skrbimo za njih. To pomeni, mi smo skrbeli za organizacijo prehrane in seveda mi smo skrbeli, ker je bilo zelo hladno, da so se ti šotori, v katerih so spali nezakoniti imigranti, tudi ogrevali. To pomeni, da smo jih natakali z gorivom te naprave za ogrevanje. Seveda so imeli te migranti, ki so zažgali, požgali do tal to šotorsko naselje in s tem ogrozili tudi samo mesto Brežice in seveda tudi tukaj znova se zahvaljujem prostovoljnim gasilcem v občini Brežice, ki so preprečili, da bi prišlo do velike katastrofe v mesto Brežice, ki bi lahko dotal tudi zgorele. Tako da samo ne vem, čemu se lahko zahvalim, da ni bilo mrtvih in da ni bilo mrtvih tudi nas pripadnikov civilne zaščite občine Brežice. Nekateri migranti so se med tem, ko so gasilci gasili požar, zmagoslavno slikali pred gorečimi šotori v vrsti oziroma s prsti v znak V zmaga, drugi pa potem na samem pogorišču. Slišal sem seveda tudi vzklikanje Allah Akbar. V Dobovi so migranti kamenjali gasilsko vozilo in ga poškodovali. Zaradi nasilja in bojevitosti teh nezakonitih migrantov je vse skupaj spominjalo na vojno na Bližnjem vzhodu. Kričanje in sklikanje v arabskem jeziku, ognjeni plameni nad Brežicami oziroma nad migrantskim centrom se je dvigal visoko v nebo črni gosti dim. In v obrobu južnega dela mesta pa je veter seveda nosil smrad po požganem. V bližini stanujoči prebivalci so bili prestrašeni, še zlasti tisti v domu starejših občanov. Kar je posebej zanimivo, Slovenija o teh dogodkih ostala ni veliko vedela, oziroma je imela prefiltrirana sporočila preko naših medijev. Moram tudi povedati, da ne samo ostali v Sloveniji, tudi prebivalci severnega dela Brežic niso čutili neke migrantske krize. Razne katerih, ki so hodili gledati, kaj se dogaja iz svojega osebnega zanimanja. Jaz predlagam, da bi mogoče zdaj malo za se malo
2: naredili nekaj glasbenega premora, tako je. Naredimo kratek glasbeni premor, pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Poslušate Radio Zraka na frekvenciji 94,6 MHz. V današnji oddaji Naš vsakdanjik je z nami gost, gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak za področja zaščite in reševanja, pomoči ter varnosti. Govoriva o migrantski krizi leta 2015.
1: Ja, ta migrantska kriza je predvsem, kot sem že dejal, prizadela občino Brežice, ki je seveda najbolj izpostavljena občina, moram povedati, proti Balkanu. Kot sem že dejal, da je civilna zaščita občine Brežice oziroma da sem jaz upravljal z logističnem smislu z migrantskim centrom v Brežicah. In smo skrbeli za prehrano, vodo in druga živila za te nezakonite migrante, med ostalimi tudi za brezplačno zdravstveno skrbo. In da je bilo to, kot ste slišali, tudi zelo nevarna in zahtevna naloga. Policisti seveda so pri tem sodelovali. Morali smo jih vsaj pol ure prej obvestiti, da so se lahko pripravili na razdeljevanje hrane, da bomo kot dobri človekoljubni ljudje, ki v skladu s krščanskimi vrednotami pomagamo bližnjim v stiski, pričeli z razdeljevanjem hrane in pijače. Zaradi naše osebne varnosti so nas policisti najprej fizično zavarovali. Ko smo bili pripravljeni, sem prosil prevajalca, katerega mi je dodelila policija in je bil Sirijec, naj naroči migrantom, da se razvrstijo v dve vrsti. Ena vrsta moški, druga vrsta ženske z otroci. Ker ni bilo med migranti oziroma nezakonitimi migranti nobenega odziva, sem jih prosil sam in sicer v angleškem jeziku. Na kar so se res razvrstili, kot sem jih prosil. Malo mi je bilo čudno, glede na to, da so se razvrstili še takrat, ko sem jaz to od njih zahteval in ne, ko je to prevajalec po mojem navodilu zahteval. Tako da ne vem, kaj jim je on povedal oziroma kaj jim je prevedal. Ko smo pričeli deliti ribje konzerve, kruh, datelje, jabolka, čokolado in vodo, ženskam z otroci, je nastalo med moškimi nezakonitimi migranti veliko prerivanje. Ženske in otroke so potisnili, porinili nazaj od ograje in zahtevali, da se najprej nahrani njih, moške. To zahtevo sem seveda zavrnil. Pri nas je namreč navada, ali so nas pa tako naučili, da se najprej zaščitijo otroci, ženske in starejši ljudje. Močni moški pa so zadnji na vrsti. Ker niso hoteli sprejeti, da bi najprej nahranili otroke in ženske, ter še naprej vzganjali nemir in onemogočali razdeljevanje hrane, sem seveda moral popustiti. Tako smo najprej nahranili močne, zdrave in mlade moške. Ko smo pričeli z razdeljevanjem hrane otrokom in ženskam, čokolad in raznih priboljškov več ni bilo, ker so jih pojedli moški. Kljub temu, da kolikor toliko poznam njihovo kulturo, sem bil presenečen in zgrožen, da so pri njih otroci in ženske zadnji na vrsti za pomoč. Medtem, ko se je civilna zaščita občine Brežice skupaj z drugimi človekoljubnimi organizacijami, katere smo vodili, ukvarjali z razdeljevanjem hrane, sem opazil, da je prevajalec govoril z moškimi migranti, jih nekaj v arabskem jeziku nagovarjal ter nekaterim posameznikom tudi kaj dal. Mislim od hrane. Glede na to, da sem poznal njegov imen priimek, sem ga kasneje poguglal in ugotovil, da je bil, predno je prišel v migrantski center v Brežice, ne vem kako, ali ni bil preverjen, ali ni bil dovolj preverjen, v glavnem, da je bil borec neke protivladne uporniške skupine v Siriji. na skupinski sliki v časopisu, v hrvaškem časopisu, je imel v roki avtomatsko puško Kalašnikov. Ko sem ga naslednji dan vprašal, kaj to pomeni, mi je priznal, da je to res on. Da se v Siriji ni dolgo boril proti vladni vojski in da on ni ubijal. Malo čudna izjava, glede na to, da je bil slikan z Kalašnikovim v roki. Seveda si lahko vsak misli svoje. Še enkrat ne vem, kako se mu je uspelo infiltrirati med prevajalce in priti v stik z migranti. Ko pa že govorim o hrani, mislim pa, da ne bi bilo prav, da tebi poslušalka in poslušalcu ne bi povedal, kako so ti migranti ravnali s hrano, ki so jo dobili od nas. S hrano, ki so seveda plačali naši ljudje z denarjem, ki se ga preko davkov odpovedujejo naši ljudje, čeprav nekateri kljub temu, da delajo, živijo slabše kot oni. Ko smo jim dajali hrano, so nas potem veliko krat s to hrano potem tudi obmetavali. Z ribjimi konzervami, s pastinkami vode in drugimi zadevami, prehrambenimi. Po vsaki skupini, ki je odšla na avtobuse za Avstrijo oziroma proti Gornji Radgoni, je ostalo na tleh na cele kupe kruha, sadja in druge hrane in seveda na kupe dek, ki smo jim jo dali, da jih ne bi zeblo. Vse to so pometali, se so vedeli, da bodo drugje znova dobili vse, kar potrebujejo. Seveda bi rad vprašal tiste, ki primerjajo in enačijo naše Slovenke in Slovence, ki so morali iti po nemški zasedbi dela Slovenije med drugo svetovno vojno na silo v izgnanstvo, mnogi izmed njih v nemška taborišča, in enačijo tiste lačne in obubožane Slovenke in Slovenke, ki so po drugi svetovni vojni zaradi strahu pobegnili v tujino in bili predtem lačni v taboriščih, ki primerjajo bosanske begunce, ki so bili večinoma ženski in otroci in ne moški kot v primeru migrantov, ali gre resnično za begunce ali kaj drugega. Resnica je, da so jih naši slovenski aktivisti z napisi na majicah No Border oskrbovali z vsemi potrebnimi informacijami. Tudi glede premičnih straniš dikcijo se je pokazalo, da sem imel še kako prav, ko sem v Ljubljani na sestanku trdil, da ti niso primerni za migrante iz druge islamske kulture, kjer upravljajo veliko potrebo čepe. Ta premična stranišča so bila skoraj do roba WC školjke, polna. Na zunanji strani, seveda okoli školjke, tudi polna iztrebkov. Neznosno je smrdelo. Migranti so namreč upravljali veliko potrebo tako, da so kakor ptiči stopili na rob školjke in opravili kar mimo. Ko so prišli iz podjetja, ki je državi dalo v najem ta premična stranišča, so odprli vrata vsakega stranišča in oddaleč polivali vanjo z vodo, da so vsi ti strepki potem plavali kar mimo oziroma med našimi nogami. Mislim, da se moramo samo sreči zahvaliti, da nismo dobili kakšne nevarne nalezljive bolezni in okužili tudi svojih družin, ko smo se vračali domov po opravljenih delih in svojih nalogah, človekoljubnih, da poudarim. Je pa res, da je nekaj udeležencev civilne zaščite ali drugih zbolelo zaradi lažjih črevesnih nalezljivih bolezni. Seveda, vendar se o tem ni nikjer govorilo, češ, ko sem to jaz nekje pač povedal, mi je bilo rečeno, da ni dokazov, da so zboleli zaradi stikov z nezakonitimi migranti. Nekega človeka, ki ga raje ne bom imenoval po imenu, lahko pa povem, da je bil po migrantski krizi odlikovan in je v službi potem tudi napredoval oziroma je naredil kariero, sem prosil naj v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru kužnih bolezni uredi, da bodo na vhodu in izhodu v migrantski center postavljeni tako imenovani razkuževalni predpražniki, preko kateri bi iz migrantskih centrov mi, ki smo jim pomagali nezakonitim migrantom, izstopali tako, da bi škornji šli preko razkužil in tako zmanjšali možnost prenosa nevarnih bolezni našim družinam. In da se bojim, da ne bom okužil svoje družine. Veste, kaj mi je dejal? Niste vi važni. Važni so nezakoniti, oziroma on je dejal, ni zdajal migranti. Dejal je prosilci za azil in naša naloga, oziroma vaša naloga je, da jih primerno oskrbujete. Še danes, ko se spomnim teh besed, me kar spreleti srh in kar čutim, kak se mi ustnice zatresejo. Le kak je možno, da Slovenke in Slovenci nismo važni, da naši otroci niso važni, le kako je možno, da so bolj od našega zdravja in varnosti važni tujci. Jaz ne vem, tudi v preteklosti je bilo več ali manj podobno. Samo upam lahko, da bo prišel dan, ko bo ta človek in da bodo njemu podobni ljudje odstranjeni iz odgovornih in dobro plačanih služb. Njih bodo nadomestili ljudje, ki so velikokrat dokazali, da so se za svoj narod tudi pripravljeni odreči tudi svojemu življenju. Naprimer v 10-dnevni osamosvitveni vojni.
0: Počasi bomo morali najin pogovor zaključiti, čas naju že preganja.
1: Ja, žal, jaz ne vem, koliko je to seveda poslušalcem, koliko ti je dragi poslušalci zanimivo poslušati, ampak meni se to te zadeve zdijo kar zanimive in to je celo nek del naše slovenske zgodovine in še veliko, veliko bi imel tega zapovedati. Ampak neki več slabih stvari kot dobrih, predvsem glede pripravljenosti tistih, ki bi morali biti pripravljeni na takšne in drugačne krize, pa žal niso. Jaz seveda lepo pozdravljam poslušalke in poslušalce in seveda vas vse lepo pozdravljam.
0: Hvala za vse te informacije, hvala za ta pogovor. Na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanik.
0: Poslušate poletni Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate

0: mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Včeraj popovdne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Svet Radija Televizije Slovenija se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev Radija Televizije Slovenija. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k opisu v prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. V tretjem letu delovanja je bilo v šolo vpisanih 33 učencev. Odzivi staršev in učencev potrjujejo, da smo v Mariboru ustvarili kakovostno mednarodno učno okolje, pravi vodja šole Natalija Anders. Na tuje ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordani ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi napadi na Iran. Iran je konec tedna izvedel več napadov na cilje v državah po regiji, med drugim v Jordaniji. Centralno poveljstvo ameriške vojske je včeraj sporočilo, da sta bila pri tem v petek ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Kot so dodali, je šlo za napad iranskih balističnih raket in dronov. Kmalu po omenjenem sporočilu je ameriška vojska napovedala napade na Iran. Kot so zapisali, so ti namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje prometa v Hormuški ožini in hitremu kaznovanju iranskih sil, ki so izvedle napade na ameriške vojake v Jordaniji. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji. Šport. Razširitev svetovnega prvenstva z 32 na 48 ekip je bila uspešna, je pokazala analiza tehnične študijske skupine Mednarodne nogometne zveze FIFA ob koncu turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Strahovi, da bi se razširjeni turnir lahko spremenil v katastrofo, za kakšno mlajšo ekipo se niso uresničili. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na severu vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka tudi v Chicago, Kraka.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na tržnici pred stojnico stojijo v vrsti tri gospe. Pa prične branjevka.
3: Želite, prosim? Kumare bi rada, 1 kilo, ampak takšne, kratke pa debele mi dajte, prosim.
2: Branjevka izpolni željo in nadaljuje.
3: Pa vi, gospa?
4: Tudi meni dajte kilo kumar, ampak jaz bi rajši bolj drobne, pa dolge.
3: Izvolijo.
2: Izroči branjevka kumare in se obrne k tretji.
3: S čim vam postrežem?
4: Jaz bi tudi kilo kumar.
3: Kakšne pa, kakšne?
2: Zanima branjevko.
4: Jaz jih rabim za solato, meni je čisto vse.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti oddaja Besedovanja. Te dni je nebo nad Slovenijo nemirno, zato je to tema današnjih besedovanj. Beseda nevihta je osrednji izraz za vremenski pojav z močnim dežjem, vetrom in grmenjem, v slovenščini pa imamo zanjo ter za sorodne pojave izjemno bogato izbiro sinonimov. Poglejmo nekaj sinonimov, njihove nijanse in etimološko ozadje. Slovenski sinonimi se pogosto razlikujejo glede na moč pojava, regijo ali spremne pojave. Neurje je najbrž sinonim za splošno slabo vreme z vetrom in padavinami. Pri besedi vihar je poudarek na zelo močnem vetru. Ljudski ekspresivni izraz za nevihto je huda ura. Grmenje in treskanje sta metonimična izraza, kjer pojav poimenujejo po zvoku. Potem so tu še naliv, vetrovni sunek, nevihtni vihar, ploha, ujma, vihra in še kaj bi se našlo. Slovenski izrazi za vremenske nevšečnosti imajo fascinantne korenine. Večina jih izhaja iz praslovanske dediščine in je povezana z negacijo nečesa dobrega ali z opisovanjem zvoka in gibanja. Nevihta. Beseda je sestavljena iz starodavnega korena vihta. Koren povezujemo z glagolom vihteti, mahati, kriliti, premikati se sem ter tja, kar se nanaša na divje premikanje vetra in dreves. Prvotni pomen je bil torej nekaj, kar divje vihti maje oziroma nemirno tisto, kar ni mirno. Neurje. Beseda je tipičen primer tvorjenja z nikalnico ne in samostalnikom ura. V preteklosti in še danes v nekaterih slovanskih jezikih je beseda ura pomenila tudi pravi čas ali lepo vreme. Neurje torej pomeni nevreme oziroma čas, ko je slabo vreme, neprimerno in uničujoče. Iz istega korena izhaja tudi ljudska zveza huda ura. Vihar. Beseda izhaja iz praslovanskega korena, ki je povezan z glagolom viti. Nastala je kot opis gibanja vetra, ki se vrti in krili. Sorodna je besedam vejati in veter. Grmenje. Tresk in blisk so besede onomatopoetskega zvočnega izvora. Grmeti izhaja iz imitacije nizkega donečega zvoka. Tresk posnema oster, kratek zvok udarca strele. V nekaterih narečjih se za bliskanje reče, da se bliska in kreše. Beseda kresati pomeni udarjati ob nekaj, da švigajo iskre. Besedo si ali osvit pa uporabljajo predvsem takrat, ko same strele ne vidimo, vidimo pa, kako nevihta v daljavi razsvetljuje nebo. Prihodnji teden pa se posvetimo bolj strašljivemu pojavu toči. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.
1: Hi, I'm Daniel Marks, lead singer of Burns and you're listening to Radio Sraka. Let's rock!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.
3: Če te vročina daje ali žeja muči, zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V avtocentru Krašna Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil.

0: Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v Avtocentru Krašna v Škocjanu.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizkonapetostno omrežje Slovenska vas PZ. V torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka nizkonapetostno omrežje proti Račici v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštan 2 v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Fužina nizkonapetostno omrežje proti Šentvidu v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.
4: Radio Sraka.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prikrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. Agencija za okolje je zato za severovzhod in jugovzhod države za popoldne in zvečer izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Agencija za okolje je že dopoldne za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo, zaradi povečane verjetnosti močnejših neviht ob prehodu hladne fronte pa opozorilo oranžne stopnje popoldne razširila tudi na jugovzhodno Slovenijo. Trenutno se pas padavin z nevihtami že približuje severni Sloveniji in bo v naslednji uri dosegel tudi naše kraje. Prehod fronte bo zelo izrazit, precej se bo hladilo, še napovedujejo vremenoslovci. Na nekaterih odsekih avtocest po državi zaradi gostejšega prometa nastajajo zastoji. Med drugim je trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 1 km. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola in Dragonja-Koper, ponekod pa prometo virajo tudi okvare vozil. Kolektiv Robida bo prihodnji teden v Beneški vasi Topolove gostil poletno šolo Akademije Margin. Udeleženci bodo pod naslovom Skrb za ruševine raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja, so sporočili iz kolektiva. Izhodišče letošnje šole predstavlja Zetova hiša. Kolektiv Robida je to upoščeno kamnito hišo v občini Grmek odkupil lani. Člani kolektiva želijo stavbo zaščititi pred neprimernimi posegi in jo popolnoma razviti v prihodnji skupnostni prostor. Na tuje nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da bi lahko razmislil o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov ključni zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop z mesta vodje poslanske skupine Konzervativne unije CDU-CSU v parlamentu. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah Ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih, tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji. Po 8. zaporedni noči ameriških napadov na Iran je danes Teheran nadaljeval napade na cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa da je napadal civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Hormuški ožini je Iran ustavil dve ladji. Šport. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji velike nagrade Velike Britanije v Fox Hillsu zasedel drugo mesto. Zaostal je le za nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Slednji je nadoknadil 25 točk v primerjavi z vodilnim v seštevku Belgijcem Lukasom Koenenom, potem ko je ta zaradi bolečin po včerajšnjem padcu odstopil. Vreme. Napoved za Slovenijo. V drugi polovici popodneva in zvečer bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo.
Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevno 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko bo hladneje, v sredo pa bo sončno in suho. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, Belje pri Novi Gorici jasno 30, Celje 31, Črnomelj 32, Kočevje 27, Maribor delno oblačno 30, Portorož delno oblačno 31, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota zmerno oblačno 29, Novo mesto dežuje 29 ter Postojna pretežno oblačno in 27 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 17 in 6 minut.

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je moral po padcu predčasno končati dirko po Franciji. Okoli 20 km pred koncem je skupina favoritov precenila ovinek v krožišču, pri čemer je Vingegaard prvi padel, zdrsnil v robnik in zaradi poškodbe bodi si rame, bodi si ključnice zaključil tur. Ob njem se je med drugim na tleh znašel tudi Mehičan Isaac Del Toro, sedmi na letošnjem turu, a je lahko nadaljeval dirko. Pogačar je bil za Mehičanom v vrsti in se padcu s pravočasnim zaviranjem izognil. Vingegaard je bil pred današnjo etapo drugi v skupnem seštevku, za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem je imel 4 minute in 30 sekund zaostanka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Osmrtnice in zahvale. Zahvala. V 63. letu starosti nas je zapustil Anton Dragan. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, upokojenim delavcem in zaposlenim v CGP za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter za spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna hvala zaposlenim na nevrološkem oddelku UKC Ljubljana za skrb in požrtvovalno oskrbo, župniku za lepo upravljen obred, pevcem, gasilcem ter pogrebni službi Blatnik za dostojanstveno organizacijo pogreba. Žalujoči vsi njegovi.
1: Zahvala. Tvoj stol je prazen, tvoj prak je tih, a v vsakem kotičku doma ostaja del tebe. Ob boleči izgubi našega dragega očeta Alojza Goriška se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja, stiske rok, podarjeno cvetje in sveče, za vse darovane svete maše, denarno pomoč ter besede tolažbe in podpore. Iskrena hvala vsem, ki ste našemu atu v njegovih zadnjih dneh izkazovali skrb, toplino, pomoč in človečnost. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, ter gospodu župniku in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki boste našega ata Alojza ohranili v lepem in spoštljivem spominu, žalujoči vsi njegovi.
0: Zahvala. Ob boleči prezgodni izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in strica, Rajka Finca, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, poslovnim partnerjem in vsem, ki ste nam izrekli iskreno sožalje, darovali cvetje in sveče ter nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna zahvala pogrebni službi Blatnik za spoštljivo in dostojanstveno izvedbo pogreba, gospodu župniku za lepo upravljen obred, pevcem za ganljivo petje, citrarki za glasbeno spremljavo, izvajalcu tišine ter vsem, ki ste se poklonili našemu Rajku, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem in spoštljivem spominu. Žalujoči žena Marija ter sinovi Marko, Rajko in Žiga z družinami.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: V današnji verski oddaji Besede življenja gostimo novomašnika, brata Dominika Papeža, brata Kapucina, doma iz Brezovega dola in župnije Ambrus v Suhi krajini. Z njim se bom pogovarjala o njegovi življenjski poti in o tem, kako se je odločil za redovništvo in duhovniško službo. Brat Dominik, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, 29. junija je v Novomeški stolnici potekalo vaše posvečenje. S kakšnimi občutki ste doživeli slovesnost in kakšni spomini ostajajo v vas?
2: Se mi zdi, da na začetku, preden je prišlo do tega, sem bil kar precej nervozen. Zdaj morate razumeti, da je to, da sem čakal na to posvečenje kar nekaj leta. Ne? Gospod me je poklical že leta 2008, to je kar nekaj let, če boste sešteli. In zaključek te, bomo rekel, tega čakanja, teh pričakovanj se je združilo v 29. juni v Novem mestu. Tako, ko se je začelo posvečenje, sem je ta nervoznost minila, potem ko je gospod škof položil roke na mojo glavo, se mi zdi, da sem prejel tako ta veliko obilico svetega duha. Jaz bi rekel, da se mi je kar malo v glavo zvrtelo od tega svetega duha. Potem so še ostali duhovniki polagali roke. Čudoviti občutki in potem mi je občinstvo tudi pol reklo, ko sem začel govoriti svoje zahvale, da sem žarel kot žarnica in bilo je res čudovito med svojimi prijatelji, sorodniki, da sem postal, ja, kot kapucin, gospodov duhovnik.
1: Kdaj pa ste prvič pomislili na to, da bi postali duhovnik in kako to, da ste se odločili, da boste postali manjši brat svetega Frančiška, kapucin? In zakaj ste se pravzaprav odločili za to pot? Kako je potekala vaša pot do duhovniškega poklica?
2: Ja, mogoče je treba povedati, da v mojem otroštvu sem zelo rad ministriral, zelo sem rad hodil k sveti maši, pol pa se mi zdi v enem obdobju, nisem se našel in sem začel malo protestirati proti Bogu in sem zelo, zelo fajn zašel v stran poti, tako bi rekel, da sem živel eno življenje, kot ga pričakuje današnji svet, brez kakšnih kompromisov, vera je skočila na tako nekam na zadnje mesto in potem sem v tem stanju kar nekaj časa, bi rekel, se iskal, ja. In ni bilo lahko, dokler nisem srečal enega duhovnika, čisto po naključju me je teta povabila na en seminar na Kurašček, je rekla, veš kaj, jaz sem si roko zlomila, kaj če bi ti naj z babi pelov na tole seminar od Patra Jamesa, Manjakala, gor na Kurašček. Tri dni to traja, veš, in pol sem šel in sem prvič slišal duhovnika, ki je govoril o Božji besedi na tak prepričljiv način, da me je začelo vleč. Ne. In sem res poslušal tega duhovnika, na koncu je rekel, jaz bom molil za vsazgled med vas, da bi ti nekaj spremenil v svojem življenju, da bi ti nekaj popravil, pojdi k spovedi, naredi nekaj na sebi. In sem se odločil takrat, da bom prenehal z alkoholom. Rad sem žureral, ne. To je življenje pač enega tazga človeka, ki živi v svetu, ne. In ja, se je spremenilo, ne. Sem se začel popravljati na tem področju. Pol naslednje leto sem pa kar jaz rekel teti, bom jaz pelil na Kurašče, ki bi spet ta seminar. No in spet konc seminarja je rekel ta duhovnika, ne, ja, kaj boš pa spremenil zdaj, ne, ja, sem rekel, zdaj bom pa nehal kaditi, ne, morate vedeti, da jaz sem pokadil tako eno škatljico cigaret najmanj na dana, ne, in to sem skos v žepu, in pol kar nekaj časa se ni nad spremenilo, in, pol pa enkrat februarja sem pa kar skor pljučnico fasal, se rekel, to je pa odlična priložnost, da jaz neham kaditi, ne, No, tretje leto sem bil že komaj čakal, da bo spet ta seminar, in sem konc seminarja Boga prosil, da bi lahko spoznal resnično ljubezen. Jaz sem mislil, jaz sem imel v mislih, da bi imel eno gospo, pa pol, ne vem, 7 otrok, pa da se bomo imeli lepo, pa kmetija doma, pa kaj jaz vem, kaj še vse živo, ne. Ampak Gospod je imel druge načrte, ne. Gospod je imel načrte, da jaz poznam resnično ljubezen, ki je Bog sam. In tega Boga sem potem spoznal v čudovitih sanjah iz 14. na 15. september leta 2008, ko sem v sanjah doživel, da mi je Bog pokazal, kaj bi se mi zgodilo, če bi nadaljeval takšno življenje, kot sem ga živel prej. In tisto ni bilo tako lepo. Potem sem doživel to, kar je odrešenje, to, kar sem si izbral tudi za novomašno geslo. Gospod me je postavil pod kalvarijo, kjer sem gledal eno osebo pribito na križu, zraven mene je stala neka ženska v črno oblečena in je gledala tega razbitega človeka na križu. In kar naenkrat je ta možakar z križa rekel tej ženski: žena, glej tvoj sin. In potem se je obrnil k meni in mi rekel: glej tvoja mati. In tak, v tistem trenutku sem razumel, kaj je Gospod storil zame, da je šel prav za mene osebno na križ, in moj duhovni poklic je pravzaprav odgovor na to ljubezen, ki sem jo doživel z križa. Da sem potem sledil in zelo hitro sem se začel družiti z ubogimi, izbral sem si samo enega, sem rekel, jaz bom skrbel samo za enega Gospoda, ki je bil, je imel uničene obe nogi, je komaj hodil, je imel že neke šraufe in vse sorte. V glavnem, bilo je, tako se mi je zdelo, da sem jaz skrbel za njega, ampak na koncu sem ugotovil, da on skrbi zame, da on mene spreminja. Potem sem vstopil k frančiškanom in sem kar dolgo bil z njimi, na koncu smo ugotovili, da pač to ne bo šlo skupaj, da nekako ne najdemo skupnega jezika, sem zapustil skupnost in sem eno leto preživel v stolnem župnišču v Ljubljani pri svojem birmanskem botru Jožetu v Plutu. In potem sem res še enkrat mogel premisliti, kako bom pa zdaj naprej, ne? Kako bom pa zdaj šel naprej. In po zanimivem naključju sem se enkrat začel po Facebooku pogovarjati z enim redovnikom in pol ta redovnik enkrat mene vpraša, pa ti veš, kdo je provincial tehle kapucino, a ne? Pa sem rekel, veš kaj, glede na to, kako imam jaz zelo problemov, me tole čistki dost ne zanima, ne? Ampak pol, je napisal mi nazaj: ta je, ki govori s teboj, ne? Tako se je začelo pol to, ta povezava tudi s kapucini. Sošolca sem imel kapucina, ki mi je bil tudi zdaj na novi maši, novomašni pridigar. Potem duhovnega spremljevalca sem imel tudi kapucina Mateja Nastrana. Tako da vse je bilo nekako povezano, šlo v to smer, ampak jaz sem vseeno mogel res premisliti, glede na rano, ki sem jo dobil, ki je bila kar velika. Gospod mi je učil, kako odpuščati, kako iti naprej, in sem veliko malo za odpuščanje in pol na tem delal tudi več let. Pol, ko sem se srečal z prvimi začetki s kapucini, sem se srečal tudi z generalnim svetovalcem iz Amerike in sem ga vprašal, a zdaj, ko sem pa kapucin, ko sem bil prej Frančiško, mi bote kaj skrajšali pot? Pa rekel, veš kaj, dobro me posluši, ne? Verjetno ti bomo podaljšali, ne? Ker ti moraš najprej pozabiti, kaj si prej delal, pa se boš pa novih stvari navadil. In tako je bilo, ne, dejansko, ne? Uh-huh. Tako da sem pozabil tisto, kar je bilo za nazaj, pa začel na sebi delati to, kar gre naprej. In sem postal kapucin. In to kapucinsko karizmo, življenje z ubogimi, z tistimi zavrženimi, tistim grem, katerim nihče noče iti, in pravzaprav to je naša kapucinska karizma, biti brat vsakemu človeku, ne glede na njegovo situacijo.
1: Kje boste odslej delovali?
2: Bom še naprej deloval v Štepani vasi, v župniji Štepanja vas, kjer sem do sedaj. Delal sem neke vrste duhovno spremljal Karitas, potem imam tudi verouk v Štepani vasi. Zdaj, ko sem duhovnik, bom tudi v spovednici, pa maševal, pa druge pastoralne obveznosti, ki pač pritičejo temu. Ne.
1: Po kratkem glasbenem predahu bova pogovor nadaljevala.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate današnjo versko dajo Besede življenja, kjer gostim novomašnika, brata Dominika Papeža. Brat Dominik, koliko je bilo letos v Sloveniji novomašnikov, koliko je sploh duhovniških poklicev v današnjem času?
1: Ja, letos imamo 5 novomašnikov. Duhovniških poklicev se mi zdi, to je odvisno predvsem od naše molitve. Moramo razumeti, da nismo mi tisti, ki kličemo nove duhovne poklice, pač pa je Bog tisti, ki pošilja nove duhovne poklice. Res je pomembno, da razumemo, da je potrebna molitev vseh nas, da nam Bog pošle novih delavcev na Gospodovo žetev, ker žetev je res velika, delavcev pa vedno manj. Stari duhovniki zdaj počasi umirajo, mlajših je malo. To se mi zdi, da bo treba veliko delati tudi na družinah, da bi družine živele bolj tako poglobljeno versko življenje, ker potem iz takih družin rastejo tudi potem novi duhovniški poklici.
0: Kako pa izgleda delovni dan novomašnika, novega duhovnika? Kakšne so vaše nove zadolžitve?
1: Torej, trenutno nadomeščam gospoda župnika v Ambrusu, da je gospod župnik lahko šel na dopust. On ima, se pravi, večje pastoralno območje, župnija Ambrus, Šmihel, Zagradec, pa prav tako nadomeščam gospoda župnika z Krke, ki ima tudi župnijo Muljava. Torej, večje področje, zdaj, če me pokličejo za zakramente, zadnje 2-3 dni hodim okrog bolnikov za zakramente, za spoved, za bolniško maziljenje, sveto obhajilo, pa tudi za pogovor, in zelo sem vesel, ker lahko tem bolnikom, ki niso mogli priti k sveti maši, podelim tudi privilegij novomašnega blagoslova.
0: Krasno. Zakaj pa se mladi danes težje odločijo za duhovniški poklic? Zakaj se vam zdi ta poklic danes še vseeno aktualen?
1: Moramo razumeti, da danes je toliko elektronskih naprav, ki so tako rekoč motivci te naše zbranosti in nas naredijo bolj tako v koščkih, vse v koščkih, ne razmišljamo o sami sebi, nas potegne na vse možne koščke, da ne razmišljamo na globino, težko se poglobimo, težko pridemo do molitve, zmeraj manj je potem časa, in to se mi zdi tisti največji problem, zakaj danes ni, oziroma jih je malo teh duhovnih poklicev. Samo tam, kjer je molitev poglobljena, tam, kjer se moli večkrat, samo sedi pred najsvetejšim, da mladi imajo priložnost biti z Jezusom, se pogovarjati z njim, tam tudi rastejo v večji meri duhovni poklici.
0: Brat Dominik, lepa hvala za pogovor, veliko uspeha na vaši poti želim in še kdaj naslišanje oziroma nasnidenje.
1: Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila današnja oddaja Besede življenja na Radiu Sraka.
2: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Nocojšnje minute za kulturo posvečamo slovenskemu pisatelju, pesniku, publicistu, scenaristu in fotografu Dušanu Šarotarju, rojenemu leta 1968 v Murski Soboti. Po končani srednji ekonomski šoli v Murski Soboti je na Ljubljanski fakulteti za družbene vede in filozofski fakulteti študiral sociologijo, kulture in filozofijo. Vrsto let je bil član uredniškega odbora zbirke Baletrina. Sedaj živi in ustvarja v Ljubljani. Je urednik pri časopisu Er Baletrina ter ima status samostojnega ustvarjalca v kulturi. Šarotar je avtor več scenarijev za dokumentarne in igrane filme ter filmskih portretov, kot so Mate Dolenc, Gregor Strniša, Dane Zajec in Milan Dekleva. Leta 2012 je v sklopu Evropske prestolnice kulture v Mariboru pripravil samostojno fotografsko razstavo z naslovom Duše. V preteklosti je tudi organiziral literarne večere in sodeloval pri organizaciji festivala Poezija in vino. Piše pesmi, prozo in romane. Njegova proza in pesmi so bile uvrščene v več domačih in tujih antologij ter so prevedene v evropske jezike. Svoj prvi roman z naslovom Potapljanje na dah je izdal leta 1999, kateri sledi zbirka kratke proze Mrtvi kot in novela Nočitev z zajtrkom, po kateri je napisal tudi filmski scenarij. Leta 2007 je bil nominiran za nagrado Kresnik za roman Biljardo Dobraju. Iz njegovega pesniškega prvenca z naslovom Krajina v molu, izdanem leta 2006, bomo prebrali pesem Ustala je postava na Vulkanski gori. Ustala je postava na Vulkanski gori, ki spi nekje na robu brezdejne nižine, visoko nad usahlim morjem. Za njim je ostala samo še velika blatna voda, kot tolažba ljudstvu, ki je prišlo prepozno. Ne vemo, tako kot tudi takratne, ali je bil prvi on ali ona, ki sta dolgo sedela v travi in brezbrižno, namreč še skoraj otroka, gledala v daljavo. Ne vemo namreč, kdo je bil prvi na nogah, pripravljen, da odide daleč v stran. Ostala je le podoba in sporočilo na drugi strani, zapečateno pod okvirjem in povezano s travo. Fotograf, edina priča, je kmalu šel med pevce in tam ostal kot najboljši. Na previsu, kjer so še dolgo cvetele poležane rože, zdaj uspeva že stoletna trta in kdor gre mimo osamelca, se zadihan uspne do kletarja s tisto mislijo na ustih, da bi tukaj lahko ostal. Če pa se kdaj najde roka, ki bo vzela podobo z komode in prelomila pečat, razvezala voze v suhe trave, potem to ne bo več ista slika, kaj ti pravijo, čeprav se sliši kot svarilo, ljubezensko sporočilo ni pesem, je več kot to, je lepota, ki ne bo nikoli zares prebrana. Pesem je izbrala Božica Volk, na Radio Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, nocoj boste slišali zgodbico z naslovom Peteršiljček. To je slovenska ljudska zgodba iz zbirke Čoharije. Enkrat je bil en grof, ki je bil strašno fin. Še bolj fina je bila njegova grofica. Tako fina je bila, da je zrak prav srebala skozi usta in ni normalno dihala skozi nos kot normalni ljudje. Hodila je tako nadrobceno kot kakšna sinička. Glavo je držala tako visoko, da je bila brada za dva pavca pred nosom. In ker je bila tako fina, je tudi jedla fino. Pri mizi je pri jedi imela enega finega peska, ki ga je ves čas klicala s finim imenom Peteršiljček. Nobena grajska kuharica in noben kuhar ni bil zadosti dober zanjo. Nobena jed ni bila zadosti fina in zadosti fino postrežena. Grof je imel svojo finceno grofico, zelo rad in je vsem ustregel. Vsakokrat je pojedil prašal: ali je moje srčece zadovoljno s frtajčko? Grofica se je namrdlila in iz finih ustec je prišel fin jokajoč odgovor.
1: Je bilo preveč soli in premalo peteršiljčka.
0: Grof je na to kuharico nagnal. Zvečer je vprašal po večerji:
2: ženka zlata, mučica mila, ali je bil močnik z grozdjecem dober?
1: Ne, je bilo premalo putrčka noter.
0: In grof je zapodil kuharja. In potem je iz trsta poklical mojstra kuharja. Ta je pripravil rake, polže in žabe in vse okrancljal z rožicami na krožniku.
2: Ali je bilo moje sončece zadovoljno?
0: Je vprašal grof.
1: O ne, rakči so bili preveč rdeči in se niso skladali z grofičkom, ki je bil na pladenčku.
0: Grof je mojstra plačal in ga odslovil. Tako se je dogajalo vsak dan. Enkrat je manjkala čebulica, enkrat česenček, enkrat kimelček, enkrat poprček, enkrat grahek, enkrat korenček. Tako je bilo vsak dan. In reve kuharice so pretepali in jih zapodili. Ko ni bilo več kuharic na gradu in jih tudi iz trsta niso mogli dobiti, je ukazal grof svinskemu hlapcu, naj skuha juho. Naročil mu je:
1: pa da ne boš pozabil na korenček in peteršiljček,
0: Če ne grofica, ne bo jedla juhe. Hlapec je šel v grofičine sobane. Zgrabil je peska Peteršilčka, mu zavil vrat in ga dal v lonec. Dodal je še korenček in kuhal 2 uri. Opoldne je dal kuhanega psa v fino skledo in nesel finemu grofu na mizo. Ma, da ne boste rekli, da je not premal Peteršilčka, cel ga sem skuhal, je dejal svinjar. Grof je odkril skledo in videl, kaj je. Hlapec je vljudno in na hitro fino priklonil, voščil dober tek in odkorakal iz gradu. Grofica pa je samo na fino srebala zrak in ni prišla do besede. Poslušali ste slovensko ljudsko pravljico z naslovom Peteršilček iz zbirke Čoharije.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radija Zraka zadovoli še takega junaka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami pa je tako kot vsako nedeljo tudi nocoj popotovanje po kraljestvu popevk, tako tistih domačih kot veliko tudi tujih smo pripravili za vas vse tja do polnoči. Upam, da ta nedeljski večer 19. julija preživite v družbi našega radija.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Moški smo najbolj žalostna žival na svetu. Zakaj? Ker imamo seske brez mleka, ker imamo tiča brez kril, ker imamo jajca brez lupine in možno brez denarja. Podatek, da je kar 80% žensk samskih, pa govori o temu, da jim je postalo čisto jasno, da se zaradi 10 dek klobase v hiši ne splača rediti celega prašiča.

0: ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je ponedeljek, 20. julij. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Danes bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Vračamo se k narodno-zabavni ljudski ter pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko, kolikor ne boste zaspali, poslušali vso noč. Nedeljska ekipa Radija Sraka vam želi lahko noč in vse dobro.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.